шуақты күн кенеттен келе қалған жеңіл нөсер сен екеуміз жағалауда сезімдер кемесін жібергелі тұрмыз бәрі де естелік мүмкін сол нөсер шығар барлығы жайып кеткен ендігі жаңа

Менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің үшінші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10, Алматы құрылыс және менеджмент колледжі. Сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения. Обновленная учебная база.

0: Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Бірінші бөлім біз бастадық. Сен ана микрофонын кигізбеген ғой.
2: Микрофон.
1: Әдемілікпен кигіз, дауыспен. Асылмар.
2: Мұратпен амандасқан жоқ. Жаным сол. Мен деген өз әлемінде отырмын.
1: Сен басыңмен кіріп кеттің әлеміне, телефонға. Телефон деген біздің жеке әлем.
2: Бәле.
1: Пәле ол, пәле.
2: Сен тұра, мен мамам сияқты ұрсып жатсың ғой. Міне телефоныңа кіріп кеттің. Амандасқан.
1: Мен таңертең әпкемен солай ұрсам. Құлақ қабыңа кіріп кетіпсің ғой, құлақ қабың шеш десем. А? Деді, құлақ қабың, бір құлақ қабы әрдайым құлағында жүреді. Мен айтамын, шеш. Шеш десем, жоқ шешпеймін дейді. Үй кофеге бара жатырмын, шеш деймін. Жоқ шешпеймін. Үй екеміз сөйлесеміз, шеш
2: деймін. Шапалақ бермейсің бе? Шапалақ.
1: Сосын барып шешіп тастады. Мен айтамын, екеуміз жаяу әңгімелесіп бармаймыз ба? Қайдағы құлақ қап? Қайдағы телефон? Ей, қасыңда адам тұр, жүр ма? Тастаңдар анау құлақ қапты.
2: Иә, дұрыс айтасың.
1: Болмайды, болмайды. Тыңдармандар, қайырлы таң. Оперный певец алар.
2: Оперный.
1: Энергиямыз көтерейік. Бірде кеудеміз тұрдық па? Энергия көтереміз тыңдарманы. Қап, мына жақта камера жоқ.
2: Камера жоқ. Біз бірдей көрін ба, синхрон деген қалай бірдей
1: кеудемізді
2: қосанарымызды соға бастастық қой екеуміз. Шақ шақ шақ шақ шақ
1: шақ шақ шақ шақ шақ шақ шақ. Оянамыз, қолтықтың астынан ұрамыз. Қолтықтың астында ұйқы бездері бар, сол ұйқы бездерін оятамыз.
2: Бөксен соғамыз.
1: Міндетті түрде бөксен соғамыз.
2: Мәссаған, мәссаған.
1: Сосын аяқтарың шабады да. Білесің ба? Шабасың, жүресің.
2: Онда күйеулеріңізге айтыңыздар, қыздар бөксемді соқ.
1: Иә, иә. Және де андай алақанмен емес, кулакты бітіп алып, кулактың ішімен тыңдармандар.
2: Иә, иә, иә.
1: Сонымен екі бөксен ұру керек. Жамбас. Жамбас деген іс. Қимылға дайын болу керек, қояну керек.
2: Ісік деп айтамын деген жоға.
1: Жамбас өзі ісіп тұрады ғой.
2: Бөксен ісіп тұрады. Иә,
1: сол қимылдауға дайын болу үшін.
2: А, қимылдауға?
1: Шейк, шейк, шейк, шейк, шейк. Соған дайын болу үшін шабу керек тыңдармандар.
2: Шейк.
1: Подушка секілді ғой, иә? Жастық.
2: Секіресің ғой былай?
1: Иә. Турыс күшті секіріп жатқан көрсеңдер ғой анальдің. Мына майканы сенің басыңнан ұрайын, күшті екен.
2: Міне достық деген қалай, иә? Басыңнан ұрайын деген комплимент емес. Мама айтты, басыңнан ұрайын.
1: Комплимент тәтті сөзден шаршаған анельмен Диана. Басыңнан ұрайын, қандай әдемі топ мынау үстіндегі майкаң. Вау!
2: Нью-йоркер Диана.
1: Маған ұнайды. Мынау қара түс сенің пантера ішкі альтер эгоңды оятады ғой, білесің ба? Сен пантерасың ғой. Сен соны білесің ба? Саған біреу айтып па еді пантерасың деп?
2: Жоқ, ешкім айтқан жоқ, тек қана сен айттың. Және де мен өзім сөйтіп, ең сүйікті менің жануарым пантера немесе леопард. Мінекей,
1: леопард киген кезде леопард боласың. Екеуі енді бірдей ғой,
2: бірдей.
1: Жай анау түстері ғана өзгеше. Бірақ сен пантерасың. Мама, мына сумочкаң қандай күшті. Бәрі келісіп тұр. Сен пантерасың бүгін. Барда біреудің бетін тырнап ал бүгін.
2: Бетінді тырнап, арқасын тырнайық былай.
1: Жоқ, бірінші беттен бастасаңшы сен. Бетін көресің. Бетінен бастайсың да одан арқасына кетесің. Былай. Сосын барып
2: төрт аяқтап жүресің.
1: Оны да ұрасың бөксесіне. Ол да қимылы іс әрекетке дайын болсын. Оянбайтын адам болса оятып жібер.
2: Ол кімсің сен? Ол
1: кімсің сен? Оны біз алдағы уақытта біле жатармыз, Құдай қаласа. Тыңдармандар, бармысыздар? Қайдасыздар? Оятыңыздаршы бізді. Селфи жіберіңіздерші тыңдармандар. Сурет күтіп отырмыз біз сіздерден. Бүгін бейсенбі.
2: Вау.
1: Кішігірім жұма.
2: Ура. 95-34 хабарласып жатыр бізге.
1: Аха.
2: Менің есімім Анель. Құрметті тыңдармандар, эфирде Анель мен Диана. Сен кеше бокспен айналыстың.
1: Иә, 2 сағат. Менде пробный занятие болды. Пробный дегенде ақыл екен ғой, оның барлығы пробныйдың өзі ақылы.
2: Иә, міндетті түрде.
1: Досым бокс залын ашқан, соған бардым.
2: Сен ақша төлеп бардың ба?
1: Әрине. Тренерлердің барлығы жалдамалы ғой, арендаторы.
2: Енді жақсы, енді оның
1: 50%-ын... Тура солай менің басқа досым айтты. А, біз бәріміз доспыз ғой.
2: Ол не деген достық, еще и ер азамат.
1: Сосын барып басқа досым айтты, сен дені дұрыс па, қазір мен оған хабарласам.
2: Дұрыс.
1: Неге ол үйтіп істеп жатыр, сен қыз баласың ғой. Мен айтам, қойшы,
2: жақсы, Диана.
1: Мен одан мойкамды тегін жумайым ғой деп. Сосын барып, сен денің дұрыс емес екен деді маған. Сосын барып, бармайтында істетіп тастады маған. Екінші досым. Бармайсың енді сен.
2: Қосылам.
1: Оданша, мен сені сүйреп, өзімнің залыма апарам, сол жақта бокс бар, сол жерде заниматься етеміз бірге деді. Жарайды дедім мен.
2: Мен қосылам оған. Иә,
1: дұрыс.
2: Өйткені, мысалы, сен 100% ақшасын төледің бе?
1: Иә.
2: Оның 50% міндетті түрде өзі алады ғой.
1: Бәсе.
2: Ол айтар еді ғой, Диана, сен тек қана бапкердің ақшасын төле, яғни сен мысалы 8000 бердің бе, 4000 теңгесін ғана төле, маған керек емес.
1: 16000 теңге төледім 2 сағатқа. Пробный занятие.
2: Шок.
1: Мен айтар едім, сағат кардио екен, екінші сағат ондай.
2: Қанша алады, қанша пайыз алады мысалы бапкер? Мен соған айтар, сен бапкердің ақшасын ғана бер, ол жалдамалы адам. Ал маған керек емес, келе бер, деп айтар едім. Өйткені сенің аккаунтың бар, Инстаграмда, әлеуметтік желіде сенің, иә, кәдімгі атың бар, сен радиода жұмыс жасайсың, бір-екі рет айтып қойсаң, адамдар танитын болады ғой оның залын.
1: Солай екен, өмір деген. Сосын барып, жоқ, мен норм қабылдадым. Сосын досым звондады екінші. Енді оның да досы ғой, олар кішкентай кезінен бірге өскен. Сосын ол маған звондады да, менің Русланым Ахметов. Сол звондады да, сен басың істемей ма деді. Ақша төледің ба не деді. Иә деді, қазір мен оған хабарласам деді.
2: Хабарласты ма?
1: Хабарласты, иә, сөйтті бүйтті, сосын маған бүйтеді ғой. Диана, короче, бармайсың енді өшірге.
2: Дұрыс.
1: А, да, неге десем, солай-солай бармайсың болды деді.
2: Мен келісем.
1: Жарай дедім. Ертең емес одынлар күні келсін бе, болды, тренердің өзіне жаз, бармайым деп. Мен айтам, жазбай қойыншы, жарайды, мен айта салам, онда болды, барма деді. Мен саған ана тренерді тауып берем, соның тең жартысын алады. Бірақ тренердің ақысы 160 мың теңге екен.
2: Айына.
1: Айына. Айына, сонда 3 ақ, 6, 9. 9.
2: Тренировка?
1: Аха.
2: 9
1: ақ тренировка.
2: Не деген қымбат?
1: Солай екен қазір. Қазір сондай болып кетті ғой заман.
2: Біріншіден жақсы, екіншіден мен бокспен айналысатын қыздар түсінбеймін.
1: Ол арықтайым деген қыздар.
2: Қойш.
1: Иә жаным. Ол масқара кардио. Ол мен білесің ғой, өмірі скакалкамен секірмегем. Мен легкая атлетикамен айналыссам да, мен ешқашан скакалкаға жоламаған. Мені скакалкада секірттік кеше. Үйрендім дейсің ғой, тұсауымды кесті. Иә.
2: Яғни секірмек болу керек қой, артық салмақтан арылу үшін.
1: Иә, боксерлардың барлығының әдеті және әдісі бар екен ғой, оны секіру. Аяқ. Алдыда, артыда қозғалу керек. Басқаша бір әдісті көрсетті. Сонымен мен аяғым шаршап, өліп келдім. Мен боксерларға басым дейім, қандай қиын жұмыс істейсіңдер, сендер масқара. Және де олар өмір бақи жүгіру керек екен ғой. Оларда артық май болмау керек.
2: А, сол себепті олар мысалы
1: шымыр,
2: төбелеске шыққан кезде үнемі бір секіріп тұрады ғой,
1: иә.
2: Сол жеңілінен болу үшін мысалы біздің жақ.
1: Секіріп тұр, мен қалай секіріп тұрам. Прыгай, как попрыгунчик дейді. Қытайдан келген қазақ екен. Бірақ кішкенте кезінде келген қазақша сөйлей алмайды. Орысша ғана сөйлейді. Мен қазақша сөйлеймін дедім.
2: Қытайдан келген қазақтар орысша мүлдем түсінбейтін.
1: Мен аузымды аштым.
2: Адамдар.
1: Мен Үрімшіден келдім, со жақтың тұрғынымын дейді. Бірақ кішкентай кезімде келгем Алматыға, содан қалғам, Алматыда мектепті аяқтадым, универді аяқтадым, сонымен орыс тілді болып кеткен, олар қазақша мүлдем білмейді. Мен аузымды аштым, қалай Қытайдан келген қазақ қазақша білмейді. Шоп мен.
2: Өткені мысалы Джак төбелескен кезде мен бардым ғой. Сол кезде олар 1-2 раундтан кейін шаршап кетеді ғой. Былай қарасаң сырттан не шаршайтыны бар. Әрең деп демалып, тұра алмай қалатын уақыттар болады.
1: Сен ойлаш, Джакс енді ол профессионалды бокспен айналыстым деді ғой, иә, бұрында. Қаншама жасқа дейін. Содан барып аралас жекпе-жекке кетіп қалған адам. Себебі аралас жекпе-жекте ақша көп, а бокста ақша жоқ. Осылай тренер болып жұмыс істеп ақша табады.
2: Бүкіл әлемдегі алтындар біздің қазақтар ғой.
1: Иә, боксерлар.
2: Иә.
1: Ол рас.
2: Қайырлы күн, Анель, Диана, Ерлан бізге хабарласып жатыр. Нағашыларыма сәлем, Толик, Жүсіп, Серік, Берік. Кең Жылой ауданы Құлсары қаласынан боламыз. Күндеріңіз сәтті өтсін дейді Ерлан Мырза. Сақтап қояйын.
1: Рәкімет. Қайырлы күн, құрметті Дианель арулар. Күн берекелі болсын. Бейсенбі таңын бомба болуына атсалысқан сіздерге рахмет. Эфир от қой лаулап лаулап жатыр, жандырып жыртып жіберіңші Анюканың әрең ілініп тұрған жібін дейді Сәкен. Сәкеша.
2: Сәкен қоймайды. Сәкеша. Кешегі айналайын ба стористағы дейді. Кешегі айналайын, бірақ қара түсті. Иә, дәл таптыңыз, көрдің бе?
1: Ая?
2: Иә, кеше де жүрдім ғой мен сториста сонымен, бірақ ол бежевый, анау қара.
1: Анау қара түсі, иә.
2: Анау деген үлбіріп, үлбіріп, түсен түсен деп тұр ғой.
1: Біз ана елекеміз бірдей майканы бірнеше түсін аламыз ғой.
2: Иә,
1: иә. Бірнеше, немесе бір майкона қалды ма, мен екі түрінен аламын. Үш түрінен аламын. Тура солай анелде. Мен шалбарды да тура солай аламын.
2: Мен де те.
1: Міне, мына шалбарды сатып алдым. Кішкене қоюырақ түсін киіп келгем алдында. Бүгін міне светлый түсін киіп келдім, көрдің бе? Над Геобаев деп айтамын ғой. The North Face. Иә.
2: Сен Mortal Kombat-сың ғой, білесің бе? Кеше бір рилс көріп жатсам. Три мелодии, чтобы драться со свекровью, дейді ғой. Сонда біріншісі Mortal Kombat шығады ғой. Еліңмен төбелесетін мелодиялар.
1: Мен ана төбелесетін кино есіме түсіп кетті. Естеріңізде ма, тыңдармандар? Билеп жүріп төбелесетін. Есіңде ма?
2: Иә, бұл тайский бокс па? Қандай еді? Біз хит тивимен барушы едік қой. Біздің қазақ жігіттер сонымен.
1: Иә, айналысты кәдімгідей ол тренд болып кеткен. Аты қалай еді? Сонда би төбелесті нормандар айтыңыздар, жігіттер сіздер бәрін білесіздер ғой, жалмаусыздар ғой. Айтыңыздар
2: бізге.
1: Біздің хандар.
2: Хандар мен ханымдар.
1: Кеше Қайраттың вратаря Ануарбек гол жібермей бүкіл жолдама алды ғой Европаға ма, қай жаққа, басқа жаққа ма, Қайрат командасы. Оман командасы ма, біреуді голын жібермей қақпашы құтқарып қалды ғой Қайраттың қақпашысы.
2: Яғни ақыр қандай нәтиже болды?
1: Нәтиже Қайрат жеңді, өтті.
2: Жеңді?
1: Иә, өтті. Шетелге кетеді. Жарысқа қатысады ары қарай.
2: Түсінікті.
1: Керемет кеш болды кеше.
2: Құдай, біздің футболдың бағы бар екен ғой.
1: Ашылып жатыр бізде, бағы ашылып жатыр. Прайм эра басталды Қазақстанда.
2: Қазақстанда негізі прайм эра болып жатыр.
1: Қазақстанда Құдайға шүкір бүкіл ел, жұрт бәрі біліп жатыр.
2: Байқасаң
1: енді Кәне өст келіп жатыр. 100 тонна өзінің жүгін арқалап. 100 тонна. Мен сол күні Алла қаласа Түркияға шам ғой.
2: Иә, сен ұшып кетесің ғой бұйырса. Ассалаумағалейкум қазақ елі, ару қыздар, қалайсыңдар? Баршаларыңа Алла күндеріңе сәттілік, ақжол, береке, тыныштық тілеймін дейді Бақытжан мырза.
1: Мат, біздің білгіш красавчик мырза жазды, капуэра.
2: А, капуэра. Иә, кәдімгідей билейді ғой ана жерде.
1: Тауықтар ұқсап, әдештер ұқсап билейді, секіреді сосын.
2: Біздің әдештеріміз, біздің қайырлы таң қыздар, күндеріңіз сәтті өтсін және барша Қазақстанға қайырлы таң. Ура, ура, онлайн Energy FM қосылды дейді. Кеше тіпті Бану маған жекеме жазады ғой Инстаграмға.
1: Қайда жоғалдың?
2: Әпше, жотам, қайдасыңдар деп. Айтам, Бану, істемей тұр радио, бірақ біз істеп жүрміз. Сөйтсе бүгін істеді. Қуанып, таң қалып отырмын істеп тұрғанына дейді. Алмаз жаным, сол біздің берік тыңдарман ғой.
1: Иә. Өзі берік, серік, бүкіл жері. Өте қуаныштымыз.
2: Жібіліп тұрған жерін зажигалканы ақырын қыздырып жерге сырғып түссе дейді. Иә, Сәкен, дәл солай.
1: Сырғып
2: түссін деп тұр ғой. Айналайындар, сіздер білесіздер ме, бүгін нешесі? Бүгін 30-ы.
1: Мама, бүгін
2: 30-ы. Ертең 31-і. Сіздермен бірге тамызда қауышатын боламыз дүйсенбі күні.
1: Сымдығай. Мен шокпын, тыңдармандар. Жаз бітті, уже бітті міне. Айтып бүйткенше.
2: Өкінішке орай.
1: Сөзім жоқ мен. Ренжідім мен сіздер. Жаз неге тез өтіп кетті? Сіздерді Балқашқа, Алакөлге жібереміз деп жазымыз өтіп кетті біз ана лекеміздің. Екі ақ рет болдық бассейнда. Мен екі ақ рет болдым.
2: Екі рет болдым ба? Мен көбірек болдым. Төрт рет болдым ба? Бес рет болдым ба?
1: Бұрынғыдай емес все равно. Бұрын мен шықпайтынмын.
2: Қартайып қалдым ба?
1: Білмеймін. Қазір ол қызық емес болып қалды. Басқа рөлге өтіп кетті.
2: Диана, саған мен саған айтып едім ғой, арманды орындау керек. Сенің арманың кету және бір ай тұру сол жерде. Біз екеуміз бір жұмысты ойлап қалған адамбыз ғой.
1: Иә.
2: Бізге серіктес керек.
1: Серіктес.
2: Серіктес керек.
1: Иә. Міндет. Күшті көрсетті ғой.
2: Серіктес керек. Спонсор. Сонда жұмыстан кетіп қаламыз.
1: Тыңдармандар.
2: Демаламыз. Сен суың жоқ па бүгін жаным сол?
1: Жоқ, қазір барып құйып аламын аған. Ерінді мен ана бутылка алып барып сатып алу осы.
2: Құрметті тыңдармандар, сіздер қалайсыздар? Не жаңалық сіздерде, не әңгіме айтамыз? Бүгін Диана кеше біз тақырыптан кейін үйге барсам, рилстың барлығы блокировка. Блокировка шықты ғой менде. Yeah.
1: Менде ондай болған жоқ.
2: Менде ондай болды, өткен мен GPT-ден іздедім ғой. Адамдар не себепті бұғаттайды, психологиясы не үшін сондай деген сияқты.
1: Бірден ба?
2: Барлығы блокировка туралы шығып бастады ғой. Бүкіл приколдар заблокировала, я его заблокировала деген сияқты.
1: Мәссаған. Сондықтан да бізді естейді деген сол ғой. Естейді, біліп отырады бәрін.
2: Үнділердің бір рилстары шықты. Нағыз махаббат ол блок-анблок, блок-анблок, блок-анблок.
1: Мәссаған.
2: Нағыз махаббат.
1: Нағыз махаббат деген осы екен.
2: Мінекі, бонита, сәлем қыздар, қош келдік, еху дейді. Я,
1: баған айтылын,
2: боня кеше жекеме шықты, әпше деп. Міне екінші жаз айды бітуге келді, мә уақыт тез өткен сияқты дейді. Алмас оған қарамастан қаңғып жүр ғой.
1: Алмас?
2: Сенбі, жексенбі сайын бір жерге қаңғып кетеді. Және де достарымен жіберген сүретінде көрініп тұр ғой. Әдемі, күнге күйген, загар деген. Қалғандар әппәк-әппәк.
1: Енді біздің Антонда қандай қап-қара?
2: Мен көрмедім.
1: Васаби шоудағы біздің жүргізуші Антонды көрсеңіздер сіздер. Қазақтардың қара қойын. Ондай қара болу үшін білмеймін мен не істеу керек. Таңертеңнен кешке дейін қапшағайда жату керек қой.
2: Иә, ол жатқан шығар, өйткені ол бір жерге демалуға барса жатады ғой. Ой, қап-қара болып келеді ғой.
1: Иә. Ат души қап-қара болып келген енді.
2: Жаным келді менің, жаным.
1: Кім?
2: Армысың, аманбысың, ойнақтап тұрған қолын мүсін, үйіңнен шығып жатыр ойна қылық, сондықтан шыбырлады менің ішім.
1: Жақсы болды, Беглан. Беглан, қалайсың қарағыз дейді. Қалаймыз, біз жақсымыз ғой, біз Беглан, біз күштіміз ғой.
2: Сол бір қалыпты, Аллаға шүкір.
1: Иә, біз әдеміміз, біз WhatsApp желімізді сіздерге еске салайық та кетейік.
2: 8-778-002. 10-22.
1: 8-700-107-10-22. Ал сіздер бізге отчет беріп, кім қай жерде кептелісте тұрса, селфи жіберіңіздер, пожалуйста, бізде де реальный өмірді көрейікші, сіздер не істеп жатырсыздар. Жолды көрейік кішкене, қаланың ішін көрейік, суретке түсіріп жіберіңіздер. Басқа көліктерді сіздердің түрлеріңізбен жақынырақ танысайық, сосын бізде жібереміз.
3: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: антидепрессант.
1: Сумдығай.
2: Сіздердің естеріңізде ма? Біздің тағы бір жынды әріптесіміз бар өз көңілді. Біз сонымен күшті сөйлесеміз. Бізде талай рет қонақта болған аналекемізде Мұхит Сапарбаев. Мұхит Сапарбаев кәдімгідей. Мұхитті біз бәрлігіміз томпақ журналист ретінде білеміз, е? Хайп іздейтін журналистің біреу еді ғой ол. Қазір кеше ғана сол кісіні көріп қалып, танымай қалдым мен.
1: Мен де қазір танымай тұрмын ғой, бұл
2: яғни кімет. Яғни бір жылдың ішінде ма, 9 айдың ішінде ма, ол 84 килограмм тастаған ба? 80 килограммдай.
1: Бірақ Диана, бұл тек қана жай ғана спорт емес қой, анау көрініп тұр ғой.
2: Жоқ, спорт бұл емес спортпен екен. Айналыспаған. Көрдің
1: қалай сонда
2: тастайды? Спортпен айналысса, бұл барлығы тартылып кетуші еді бұда.
1: Иә.
2: Бұл кісі жүрумен. Жаяу жүруді әдетке айналдырып, өз-өзін сынады, және де дұрыс тамақтану болды. Осы екеуінің арқасында өз-өзіне челлендж жариялап.
1: Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, салмақ қоспаңыздар, немесе қосып жатсаңыздар, тезірек арылуға асығыңыздар. Өйткені тер деген ағып кетеді екен ғой, иә?
2: Иә.
1: Қартайып қалады екен адам.
2: Мынандай түрі тәп-тәтті, иә, өзінің томпақ түрі жарасады, иә? Ақ қазіргісі, енді көрдің ба, бір жылдың ішіндегі трансформация дейді. Шынымен де бір жылдың ішінде осындай жап жас
1: керек.
2: Дене енді. Денесі жап жас. Бірақ шашын кішкене өзгерту керек болды. Yeah, yeah.
1: Спорт керек және де.
2: Спорт керек.
1: Сәлем қыздар, ке, што скучаем дейді. Ербол, мы не скучаем, жұмысқа шықтық деп өзінің селфин жіберіп жатыр. Яс, керемет. Ербол мырза, күніңіз сәтті өтсін. Арман жіберіп жатыр, жолда келе жатыр екен. Ассалау алейкум. Ва рахматуллахи ва баракату деп жіберді.
2: Жақсы болды.
1: Иә. Қай трассада келе жатырсыз? Арман мырза, жолыңыз болсын. Тамыздың 10-на таман бұйырса кезекті еңбек демалысына шығамын. Сен қай күні кетесің бұйырса?
2: Бұйырса 13-і, 12-сі мүмкін.
1: 13-і, 12-сі бізде шығамыз, Құдай қаласа, отпускіге.
2: Yeah.
1: Біз елдің энергиясын өшіруге бара жатырмыз дейді.
2: Қалай ол?
1: Қалай ол?
2: Свет өшіруге ма? Свет өшіруге кетіп бара жатыр бұл кісілер. Елдің энергиясын өшіруге кетіп бара жатқандар.
1: Сонда адамдар жек көресің ғой, иә?
2: Сен енді бірдеңке дайындайын деп жатсаң, әсіресе сенбі жексенбі күндері өшіріп тастайды ғой светті. Қазіргі заманда және де сен бәріне тәуелдісің ғой. Свет арқылы бізге үйге газ келеді.
1: Дәл солай.
2: Сонда сен тамақты істей алмай қаласың.
1: Иә, Диана. Мысалы, менің шәугімім электр. Одан кейін газ бізде жоқ. Бізде не?
2: Плитка.
1: Плитка.
2: Одан кейін
1: лифт. 11-ші қабатта тұрамыз біз. Лифт.
2: Лифт. Электр.
1: Сосын бүйтіп қоясың ғой, свет жоқ, немесе лифт істемей тұрса, йоу, 11-ші этажға шығу тура келеді.
2: Мама дейсің
1: мені
2: ғой.
1: Мені сол үшін жек көреді ғой дейді. Содан ғой қызым жоқ менде дейді. Одан емес, сен де Албас мырза.
2: Одан емес, қойыңызшы.
1: Мұхит деген мүлдем өзгерді дейді Сәкен Сұлтан. Кәз деген қылдай. Мәселен, менде салмақ тастау оп-оңай. Алдында 120 килограммнан 90-ға түстім дейді.
2: Жігіттерге оп-оңай неге білмеймін мен? А, жігіттер, одан сендерде кейін, бәрі оңай ғой, целлюлит та жоқ сендерде.
1: 90 килограмм Сәкен Сұлтан, одан армаңыз.
2: Жоқ, Сәкенге жараспайды, оның бойы тым үлкен ғой.
1: 2 метр ғой бойы.
2: Сізге тым арық болған жараспайды, Сәкеша. Қазір идеальный формадасыз сіз. Нағыз папа, 5 баланың әкесі. Мынандай еңгезердей ер азамат.
1: Алып адам, батыр.
2: Әйтпесе, печенька болып қаласыз, зубочистка ұқсап. Апарық, ұнамайды маған зубочистка сияқты арық.
1: Тартымсыз.
2: Дядя Гена.
1: Тыңдармандар, ал тақырыпқа келетін болсақ, Диана бір керемет ұсыныс жасап отыр.
2: Блогерлар туралы, иә? Қай блогерді ұнатасыз және де қандай қасиеттері үшін? Қазіргі кезде неше түрлі блогерлар бар екен ғой?
1: Немесе жек көретін блогерлеріңіз бар ма?
2: Иә.
1: Саған қандай блогер ұнайды, кім ұнайды?
2: Маған ешкім ұнамайды. Мен ақыштық блогерларды қараймын. Спорт жағынан үйдегі спорт.
1: Маған да шетелдің блогерлері ұнайды.
2: Ондай бір фанатпын деп айта алмаймын, бірақ тіркелгем сол адамға. Сосын барып автокөлік жайындағы блогерлер ұнайды маған.
1: А, сен соны көресің.
2: Иә, шетелдік. Сосын үй жасау блогерлер ұнайды маған. Үй жасайтын. кафельди өзгертип тастайтын, кайтадан коятын сондай блогерлордун атам мен.
1: Иә. Енді Қазақстандық блогерлерге мен ешкімге жазылмаппын, бірақ қана адам. Бұл Sixty Rich деген жігіт, Диас деген. Танисың ба? Жас бала. Екеуміз араласамыз, жақсы жігіт. Кеше ғана пәтер сатып алды. Және де бүкіл Диана Еуропадағы Fashion Week соларға баратын болды. Армани, сол жігіт.
2: Біздің қазақтың жігіті.
1: Қазақтың жігіті. Қазір көп шетелде жүріп, кәдімгідей контент түсіреді.
2: Вау.
1: Одан кейін біздің блогерлер, мысалға, мен жазылмадым, бірақ дегенмен Дастан.
2: Кім ол Дастан деген?
1: Дастан әдемі қазақтың жерлерін түсіретін. Бұл Швейцария емес, бұл Қазақстан.

0: әдемі киінетін, дене мүсіні дейтіндей сондай қыздарға.
1: Иә, қарап көз тоятындай, иә. Қарап көз тоятындай. Ер азаматтар маған қызық. Бар ғой бір ер азаматтар, соның подпискасына кірсең, өңкей қыздарға подписын. Неше түрлі қыздарға, бірақ қазақстандық қыздарға. Мен айтам, бірақ әйелі бар өздерінің. Иә. Бірақ күшті ана бөкселі қыздарды қарап отырады екен.
0: Бөкселі
1: бір түрлі болып қалам сондай адамдарды көрсем. Норм шығар енді әйелдер үшін.
0: Әсем Нұрсейтоваға жазылыппын мен. Әсем өзі адам, жақсы адам. Адам ретінде ұнайды маған, сол себепті араласамыз да жақсы көремін ол қызды. Одан кейін Анастасияға сен жазылғансың, иә?
1: Кім ол?
0: Анастасия Офишал.
1: Иә.
0: Иә.
1: Танығандықтан айтыр. Взаимная подписка ғой.
0: А, сендерде взаимная подписка. Иә. Одан кейін Саяға жазылған мен. Сая да жақсы адам, Саяны жақсы көремін, сол себеп жазылғанмын. Бізде де взаимная подписка Сая екеумізде. Одан кейін кім бар мына жерде тағы? Болды, басқалары немесе шетелден, немесе ТМД елдерінен.
1: Аха.
0: Болды. Менің мысалы бүйтіп Инстаграмда ашып популярнаны көрсең, Дианы көрдің бе, барлығы би, барлығы әдемі киінген, сексуалды денелер, спорт, бөксе, кеуде, қосанарлар.
1: Түсіндіңіздер ғой, я бір сөзбен айтқан кезде.
0: Бұл менің популярны. Кейбір жігіттердің популярны несін ашсаң, вкладкасын, ол жерде политика, неше түрлі мемлекетке қатысты жаңалықтар. Менде басқа.
1: Соған мен қазақтың блогерларынан білесің ба кімге подписана? Драгон КНМ деген.
0: Иә, Драгон. Анасы қайтыс болған жігіт.
1: Иә, иә, иә, папасымен бірге видео түсіретін. Вот сол блогерға мен подпискадамын. Маған ұнайды сол жігіттің
0: контенті.
1: Контенті.
0: Керемет. Ал сіздерге кім ұнайды, құрметті тыңдармандар? Ал былай дейді. Анель ханым, Аша Матай депутат болам дейді. Сіздердің ойларыңыз қалай, депутат болған дұрыс па?
1: Депутат бізде болғымыз келеді. Болсын.
0: Болсын әрине.
1: Болсын әрине.
0: Бірақ маған бәрі бір.
1: Маған да бәрі бір, честно.
0: Иә. Депутат болғанның не артықшылығы бар, Диана? Қандай плюс бар?
1: Жалақы? Ол халықтың адамы болады, көрдің ба? Ол ана жаққа шаг жасады.
0: Бірақ ештеңе шешпейді ғой. Ештеңе шеше алмайды ғой.
1: Енді, иә. Депутаттар ештеңе шешпейді негізінде.
0: Сен жүйеге қарсы шыға алмайсың ғой.
1: Иә, ол система. Системаның астында отырған адамдар болады. Болды.
0: Иә, біз екеуміз жүре берейік шыққанға.
1: Біз бір жүйеде жүре алмайтын адамдармыз, екеумізге болмайды. Бізге былай істе деп айтса, біз істемейміз ғой оны. Біз қалай халықтың айтқан сөзіне аттап кете аламыз? Олар айтуы мүмкін. Жоқ, сен істейсің солай.
0: Иә, иә.
1: Остановканы сол жақта істегіміз келеді, адамға ыңғайлы қылдырып, олар айтады, жоқ, сен бел ортасына істейсің дейді. Амал жоқ, істеу керек.
0: Иә.
1: Так что депутат сондықтан да тіл, андай тіл алатын қыздар істейді де депутат болады. Ер азаматтар да сондай. Тіл
0: депутат
1: алатын.
0: Болды ма? Сонымен әлде жай ғана ұсыныс тастады ма?
1: Жоқ, болды.
0: Депутат болды.
1: Болды.
0: Қайтадан жинап алдым салмағымды дейді, әйтпесе әйелім айтады, арықсың, түрін қашып кетті деп. Менің жек көретін блогерім анау май жүректерім деп шығатын. Кім ол май жүректерім? Біз Диана екеуміз блогерлерді танымаймыз.
1: Май это кто деп.
0: Иә, тек қана арасында жаңалық жүргізгеннен кейін енді оқисың жаңалықты. Ипотекалық блогер бар Мадина ханым, өте керемет ақпараттар береді, көптеген пайдалы контент. Мадина менің құрбым, жақын.
1: Солай ма?
0: Біздің Мадина ғой. Журналист Мадина.
1: Біздің
0: Мадина.
1: Редактор болған қыз ба?
0: Редактор болған, иә.
1: Мәссаған.
0: Ипотечный брокер ғой, Диана, баяғыдан бері.
1: Мәссаған.
0: 2015-те декретке кетті. Ол біздің қазақ редакциясында жұмыс жасаған.
1: Иә.
0: Абай атамыздың бүкіл шығармаларын, өлеңдерін барлығын жатқа білетін, журналистика факультетін тәмамдаған қыз. Тілі сондай әдемі, қазақи, және де ол әрқашан бізге, біз енді бір редакцияда істедік қой, сіз деп сөйлейтін ғой. Әлі күнге дейін Анель сіз деп сөйлейді ғой.
1: Енді?
0: Иә, және де менің оқушым, екеуміз арасында кездесіп тұрамыз, ол консультация алады менен.
1: Иә.
0: Бір күні, қай жылы, осыдан бір 5 жыл бұрын ба, Анель, сізбен кездесейікші деп

0: кездестік. Сонымен ол кезде отбасы банкте жұмыс жасап жүрген. Отбасы банкте Диана бірінші орында ғой, бүкіл Қазақстанның ішінде Мадина және оның командасы бірінші орында болды.
1: Отбасы банк, яғни банкқа қатысты жұмыс істеді.
0: Одан кейін не істеймін мен айтам, Мадина, сен дайынсың ғой, ашсай өзінің компанияңды, болды, жеке шықты, жаса ақшаны. Диана, сен несің бе? Мен үйге кетіп қалдым сол күні, консультация беріп, кешкісін хабарласады ғой. Анель, мен шығып кеттім жұмыстан, үйлі болайық деген компанияны аштым. Атын сөйтіп қоям. Диана, 2-3 сағаттың ішінде ғой.
1: Мәссаған.
0: Бұл қыз ойына келе ма де, міндетті түрде орындайды ғой. Содан кейін жарты жыл сайын маған хабарласып тұрады. Анель, оқушыңыз бір пәтер алды тағы. Анель, оқушыңыз 6-шы пәтер алды. Анель, оқушыңыз неге Америкаға 10 жылға виза алдым деп, әр қашан қуантып отырады.
1: Айтып отырады жаңалығын, иә.
0: Былтыр папасы қайтыс болды, және де осы қашан көктемде хабарласты, екеуміз телефонмен 1,5 сағат сөйлестік. Қайтадан консультация алды. Былай да былай компания не істесем екен деп. Сондықтан да Мадина керемет жан. Мадина молодец. Би Дастанба, блогер, ол да керемет контент иесі дейді. Танисың ба, Диана?
1: Жоқ. Бидастан.
0: Бидастан.
1: Танымайды.
0: Билей ма сонда? Мен сол Мадина ханының айтуымен қарап жүріп үйлі болдық дейді. Мә, тамаша, айтпақшы, мен де солай.
1: Вау.
0: Иә, Хит ТВ арнасында жұмыс істеп жүрген кезде ол айтты, Анель, бүйтіп жасасаңызшы, осылай-осылай жасаңыз, мен сөйтіп жасадым, пәтер алдым ғой. Үш бөлмелі пәтер.
1: Яғни күшті ақпарат бере алады деш, бір сөзбен айтқан кезде, иә.
0: Өте пысық, адал, сондай жақсы адам Мади көші менің. Қайырлы күн, сағынып қалдым, тәтті әсем дауыстарыңызды. Қалдарыңыз қалай, күндеріңіз сәтті өтсін. Гүлзат Ушка біздің хабарласып жатыр. Жаным, ана күні сіз бізге хабарлама жібердіңіз, оны оқиын деген кезде өшіріп тастадыңыз, Гүлзат. Сонымен ойладым, Гүлзат, что там, сестра деп. Ой, Гүлзаттың аватарқысың қара.
1: Оу, вау, Таиландқа бардың ғой.
0: Таиландта остров Пхи-Пхи жақта жүр ғой. Әй, әдемісің, ай, тұрған түрің қара.
1: Әдемі.
0: Секси біздің, секси, аппақ қыз. Аппақ қыздардың денесі әдемі болады ғой, иә.
1: Қайырлы таң, сұлу қыздар, күндеріңіз шуақты болсын дейді Тошка біздің. Тоғжан, күшті.
0: Керемет.
1: Чина біздің қосылып жатыр. Чина біз жан жағын жіберіп жатыр. Әлі кеткен жоқ, біз пат деппін ғой. Чина, не істеп жатырсыз сіз? Қай жерде жүрсіз? Неге дауыс шықпайды видеоны, Чина?
0: Қаз шығарамыз, үзілістен кейін шығарды.
1: Кептелісте тұрмас қара. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Біз Қаскелеңнен Алматы Бішкек трассасынан қалаға келе жатырмыз. Күндеріңіз сәтті өтсін дейді әдемі балапанымен, сәтті күн болсын. Жақсы, біз үзіліске кетіп алайық, тыңдармандар, ал сіздер хаттарыңызды жалғастырыңыздар.

0: Кайф уже.
1: Иә. Бізге екі өлеңнен қой керек, мұра болмайды мұны. Болмайды мұны, демалып үлгермедік біз. Деп екеміз әңгіме айтып үлгермедік.
0: Әңгіме айтып үлгермедік те. Тамам. Көкшетаудан сәлем, қыздар дейді. Қайырлы күн, қыздар еке, қалайсыздар, күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тіледім. Дина әпкемді қызың аман есен ұзатып алғанымен құттықтап, құдай қаласа, екінші аман есен құдалығын өткізіп алыңыз деген келеді дейді. Әзекке, тамаша, сәлеміңіз қабылданды.
2: Иә, қазір қазақтардың тойы бітпесін, қазір қазақтар деген тойды атқарып жүр ғой.
0: Иә,
2: үйлену той, қыз ұзату той. Не көп бізде?
0: Міне ғой, осылай жіберсеңдерші, бақытжан құсап. Тұр, рахатай, рахатай. Жолы жоқ көшемен ұрып келе жатыр біздің баха бақытжан. Ұзын ағаштың бір көшесінде жүрмін адасып, дейді. Адасып жүр, бақытжан, тездетіп тауып алыңыздар.
2: Ұзын ағашта жүрген адамдарға сәлем. Сәлеметсіздер ме, қыздар, мен блогерлерді көп қараймын, бірақ ең ұнайтыны жасандылығы жоқ адамдар. Қымбат көлік, бренд киім көрсеткеннен гөрі өмірдегі қиындықтарын да жасырмай айтатын блогерлер сыйлаймын дейді. Сондай адамдарға сенесің және де жарнамасына сенесің дейді.
0: Сіздер байқадыңыздар ғой, блогерлер керемет мінсіз өмірді көрсетеді да. Содан үйде отырған қыз келіншектер премьер алып, мен де солай болам, неге менің күйеуім солай істемейді? А көп жағдайда одан кейін барып қарап қалсаң, екеуі айырылысып кетті екі жаққа. Қалай ол мінсіз отбасы болды ғой, қалай дейсіңдер? Содан кейін барып ана қыз блогер шығады да айта бастайды. Ол гүлдерді мен өзім алып барғам күйеуіме, маған сыйласын деп. Білесің ғой, солай істеген. Сосын барып, мен өзім сыйлықтарды алдын ала алып қойғам, сосын күйеуім жұмыстан шаршап келген кезде, давай сыйлам мынаны деп айтам, видео қосып қоямын. Яғни сондай өтірік блогерлер өте көп, тыңдармандар болмайды ондай. Мандай кинодағыдай өмір, білесіздер ғой, кинода ғана екен. Орыста керісте болып тұрады бәрінде.
2: Қарапайым адамдар ғой, негізі. Қайырлы таң, бұрын блогерлерді уақытта босқа өткізетін адамдар деп ойлайтынмын, бірақ кейін олардың арасынан кітап оқуға, спортпен айналысуға, бизнес бастауға шабыт берген жандарды таптым дейді. Қазір блогерлер расымен адамның өміріне жақсы әсер етеді екен, бірақ дұрыс блогерді таңдасаңыз дейді. Иә, ондай блогерлер қазір өте көп. Айтпақшы, Дархан мырза, эфирдесіз бе? Диана екеуміз кеше құлпынайды.
0: Сіздің құлпынайыңыз масқара тәтті екен.
2: Үйдікі.
0: Үйдікі. Мен варенье жасадым бірден. Үйге бардым да, кішігірім болса да, қантын салып қойдым, бүгін жасайын.
2: Гүлдің иісін айтсаш.
0: Гүлдің иісі.
2: Екі гүл шоғын жіберді бізге Дархан мырза, және де құлпынай.
0: Рахмет, Дархан.
2: Ризамыз ғой сізге.
0: Риза болып кеттік қой сізге.
2: Иә, той демекші бұлай дейді. 26 маусым, яғни 26.06.26-да үйленбедің бе? Қам жеме. 27.07.27 бар дейді. 28.08.28 бар. На крайняк 29.09.29 дейді. Иә. Уайымдамаңыздар, қам жемеңіздер.
0: Сіздер қатырасыздар, бұрғой.
2: Сәлем, Энерджи, Анель, Диана, қалайсыздар? Маған ұнамайтын блогерлер бар. Өмір мақтану сияқты, әсіресе біздің қазақтың блогерлері бар ғой, жақсы көреді ғой брендтерін көрсетіп. Бүгін бір сөмке, ертең бір көлік, арғы күні тағы бір демалыс, қарап отырып шаршап кетесің. Мен үшін адамның шынайылығы дұрыс, аттарын атамай қояйын дейді.
0: Иә. Жоқ, енді көрсетсін, көрсеткісі келсе. Немене содан сіздер үлгі алыңыздар да,
2: сол ғой.
0: Сеңіздер.
2: Сол үлгі алу керек қой, дұрыс айтасың.
0: Блин, олай қызғанудың қажеті жоқ. Қызғаныш өлтіріп бара жатыр ма? Сіз қарамаңыз онда ондай блогер. Бар ғой, менің сіңілім бар, айтпақшы, жек көретін қыздар бар, блогерлер. Бірақ әдейі соның парақшасын жазылмайды, бірақ соның парақшасына кіреді, әдейі өзімен өз жынданып жүреді.
2: Диана, ол триггер ғой.
0: Ана мені бесит дейді.
2: Білесің бе неге?
0: Неге?
2: Өйткені тең іште, яғни сондай болғысы келеді, бірақ өзіне рұқсат бермейді деген. Бұл үлкен психологиялық астар бар нәрсе негізі. Мысалы, сен мысалы бокспен айналысасың.
0: Иә. Yeah.
2: Маған бокс мүлдем қызық емес. Иә. Мен қараймын, түу, Диана, зачем боксаған деп мысалы көремін. Yeah. Ал егер де мен де бокспен шұғылданғым келсе, сен сияқты болғым келсе, мен қараймын да, триггер болады ғой сонда менде. Мысалы менде триггер, сен ерте тұрасың ғой. Мен қайдан жарты өмірім өтіп кетті, Диана уже өмір сүріп бітті деймін ғой. Бұл триггер. Сондықтан да, Диана, бұл кәдімгідей психологиялық астарында бір нәрсе бар.
0: Иә.
2: Тень по Фрейду.
0: Мүмкін, мүмкін. Сосын мен сіңілдерім де жанданады ғой. Сіз 2026 емес, 2036-та өмір сүріп жатсыз, біз әлі үлгермей жатырмыз.
2: Бұл триггер. Өйткені барлығы ерте тұрғысы келеді. Сен сияқты.
0: Соны приколға айналдырып, яғни енді, бірақ біз жалқаумыз. Оны мойындаған да болады. Кейбір адамдар 14 сағаттан ұйықтайды. Менің сіңілдерім 14 сағаттан ұйықтайды.
2: Бұл енді,
0: ол енді бос қой. Бос адам.
2: Сол себепті ұйықтай береді.
0: Иә, бірақ мен айтамын, сендерде көп ұйқы, 10 сағаттан артық ұйқы, ол ауруға алып келеді ғой.
2: 8 сағаттан артық ұйқы.
0: Масқара. Ондай болмайды. Адамға қанша қажет, сонша ұйықтау керек. Мен айтам, окей, аптасына бір рет болады сендерге ұйықтауға, 16 сағат ұйықта хоть. Маған бәрібір дедім. Өздерің істейсіңдер, істеген қалаған нәрселеріңізді. Бірақ дегенмен де кішкене өз-өзін ұстау керек адам.
2: Міндетті түрде.
0: Жинақланмасаң, сен жата бересің, жайылған нан құсап ашыған.
2: Иә.
0: Жинақлану керек адам, әрбір адам, тіптен ер азаматтар да. Кейбір ер азаматтар бар ғой, мен көп жұмыс істеймін. Сосын барып демалыс күндері мені мазаламаңдар, мен ұйықтаймын деп. Кешке дейін ұйықтайтын ер азаматтарды білемін мен. Кешкі 4 ұйқыдан тұрады.
2: Яғни көп жұмыс жасамай жүріп ұйықтайтын ер азаматтар бар ғой.
0: Мама, кешкі 4-ке дейін ұйықтау деген не деген сұмдық бұл?
2: Сұмдық болмайды.
0: Болмайды.
2: Әсіресе ер азаматтарға.
0: Мен ойымша ондай адамдар глубокий депрессияда жүрген адамдар, иә?
2: Мүмкін.
0: Анау іште.
2: Өмірден қашатын, иә?
0: Өмірден қашатын ұйықтап жата береді тәтті.
2: Дұрыс айтасың.
0: Болды.
2: Менде нақты ұнатып жатқан блогер жоқ, өйткені шынайы түсіріп жатқан емес адамдар. Біздің жергілікті блогер бар қаланың жаңалығын айтып түсіріп жүретін. Соны көремін. Ал қазір соң, яғни Талдықорғанда. Ал қазір соңғы кезде блогерлер алаяқтық іс-әрекеттер жасап жатқан соң, бұларға аса сенбейтін болдым. Әрине сенбеңіздер. Әсіресе мына ақша жинайтын, көлік ойнататын. Бұл ондай блогерлерге не үшін жазыласыздар?
0: Развлекательного
2: характера болып тұр ғой, тек қана.
0: Қазір тут-тут-тут, олардың барлығы
2: басылды.
0: Тыштанды ғой.
2: Өйткені, иә.
0: Сұмдық жайттар болғаннан кейін.
2: Дәл солай.
0: Бірақ, маған 3000 теңге аудар, мен саған сүйтем, лотереяға қатысасың. Мама, біздің қарапайым халық соған сенді ғой.
2: Сенеді. Халявщиктер көп қой. Диана, ондай ойынға қатысатын адамдар халяван жақсы көретін адамдар ғой.
0: Сосын барып ренжиді еші. Заявление жазады ана блогердің атына. Мен айтамын, өздерің кінәлісіңдер. Сол блогерді қолпаштадыңдар, сол блогердің соңынан жүрдіңдер, өзің сатып алдың, тебе кто-то заставил? Мысалға, жаңа былықтар атақты, иә, көліктер ойнатты. Соған бүкіл халық қатысты. Сосын барып өздері кінәлап шықты ғой жаңа былықтардың кінәсі жоқ. Мен оларды қорғаймын мысалға. Неге? Себебі, өздерің саналарың жоқ па? Не қып сатып аласыңдар сендер? На халяву захотели көлік за 40 миллионов дейсің ғой, иә?
2: Дәл солай.
0: Кім береді сендерге 2000 теңге лақтырмаған, мен саған көлік ұтысқа қатысасың сосын?
2: Және де мен ондай адамдарды мүлдем аямаймын.
0: Аямаймын, мен де аямаймын.
2: Мысалға Мержан түрмеден шықты ғой қазір. Ол да ана пирамида, финансовая пирамида құрған кезде қанша адамдар көліктерін сатып, одан кейін пәтерлерін сатып ақша салды ғой. Сен қалай сен сенесің, бөтен бір адамға сонша ақшаң саласың. Жарайды, сенің 10 пәтерің болып, сен жарайды бір пәтердің ақшасын салшы. Жалғыз ғана пәтерді сатып ақша салған бұл не деген сұмдық? Финансовая грамотность мүлдем жоқ деген сөз ғой.
0: Қалай сенуге болады деймін да? Бұл гипноз ба? Сықандар ма сен алдаттырған?
2: Мошенничество ғой?
0: Иә, мошенничество шынымен де.
2: Сондықтан да жеңіл ақша табам деген үмітпен салады адамдар. Анель, Диана, сәлем, қалайсыздар, красотки дейді біздің әзі. Бізде барлығы жақсы, үлкен рахмет. Сәлеметсіздер ме, қыздар? Бір блогердің кеңесін тыңдап, спортпен айналса бастадым. Шетелдің блогері Эммануэлла, қазір 12 келі салмақта ұстадым. Сондықтан блогерлердің бәрін жаман деуге болмайды. Кейбір шынымен адамдардың өмірін өзгертеді. Дәл солай. Дәл солай. Қайырлы таң, қыздар, қалайсыздар? Мен блогер емес, мен жұлдыздарды көрем. Өткен өзімде жұлдыз болғым келеді. Экранда, адам алдында жүрген жерлерінде жақсы, әдемі киінеді, түрлері әдемі, денелері. Сол үшін мен мотивация аламын дейді.
0: Жақсы, мотивация алыңыз, чина не дейді?
1: Не деген кептелес мынау алтын орда жақ. Ой-ой-ой-ой-ой дауыстар десіп жатырсыздар ма? Екі май қызметкері көліктері өте алмай жатыр ғой мына кептелісте.
2: Май қызметкерлер жасасын.
1: Байқаңыз қасыңыздан өтіп бара жатыр екен ғой тура сіздің.
2: Иә, жазылап қоймасын десеңіз. Ал былай дейді Минаев, история интересно рассказывает дейді әзі Нұргелді улыбнуться, яғни ойын сауық сонда, иә. Эльдар автоподбор временами смотрю дейді.
1: Who is Минаев? Минаев.
2: Білмеймін. Маған өлең сөз жұмбақ немесе поэзия оқып жататын блогерлерді ұнатамын. Адамның ойға салып, өмірлік кеңес айтып жатқан блогерлерді ұнатамын дейді. Мінеке өлең оқитындар бар ғой. Ұнамайды ғой маған керісінше.
1: Өлең оқитындар.
2: Қиялданып, өлең жолдарын оқиды ғой. Махаббат. Немесе орыс тілінде оқитындар. Мүлдем қызық қой мынау.
1: Поэзия. Основатель, редактор, основатель дейді. Сергей Минаев. Сен білесің ба? Мындай орыстың бір үлкен шалы. Бұны не істейсіз? Әзі бұл кісіден не аласыз сонда? Не мәні бар?
2: История дейді ғой.
1: История? Маэстро.
2: Сергей Минаев, Нұргелді Драгон. А, Драгон ба? Драгон ба? Диана про него говорила. А,
1: Драгон, я?
2: Соған. Соған жазылған.
1: Жазылған.
2: Интересная история рассказывать дейді Минаев.
1: Жақсы, тарих жайында.
2: Алмаз красавчик. Алмаз красавчик. Осындай видеоны күттік қой біз.
1: Қалай әдемі түсіргенсіз?
2: Әдемі сынай, бұл қай жер. Алмаз красавчик.
3: Қыздар, сәлем, қалдарың қалай. Дауыстарың саған күттік қой. Осы жазда бір демалыс барып айтып өтірім. Тақырыпқа қосарым болса, мен ойлаймын адамды өз таңдауы біріншіден. Әр өзінің өмірін өз таңдайды ғой. Енді блогер деген көп болып кетті ғой, бірақ ол адам таңдау. Сіз айтқандай финансовый грамотность, ақыры ақшасын салып одан көп ақша табамын деген, ондай бұл өмірде болмайды. Әр нәрсенің, әр ақшаның табу ол бейнетпен және шыдамдық, сабыр ғой.
2: Иә, ер азаматтар үшін. Ал қыздар енді күйеу бере береді ғой ақша, еңбектемесең де болады арасында.
1: А мен бейнет деп естіп қалдым, ойлаш, ақша табу сондай ғой деп.
2: Жоқ,
1: қойыңыз деп айтайын деп жатсам. Еңбек дей ма? Еңбек, иә. Еңбек.
2: Иә, Мұхтар Мырза былай дейді. Сәлеметсіздер ме қыздар. Сатияны тыңдаймын дейді. Отбасы психолог. Сатия.
1: Ол кім ол?
2: Сатия деген психолог, ер азамат. Және де өзі психолог бола тұра, әйел адамды қорғау керек, әйел адамға ақша беру керек, әйел адам үшін жауапкершілік алу керек деп бір күні бір әйел соқпай ма? Ол әйел кәдімгі оны тыңдап отырған адамдардың арасында болған. Сөйтіп өзіне ұнамайтын сұрақтар қойған. Ақыры барып сөмкесін алып алып, сол сөмкесімен төмпештеген ғой ана әйелді.
1: Ақымақ.
2: Содан бер мен Сатияны тыңдамайтын болдым. Адам сөйлегені бір, іс-әрекеті басқа. Сондықтан да Сатия ұнамай кетті сол жағдайдан кейін.
1: Сатия деп жазыла ма? Прямо аты сондай ма?
2: Сатия фамилиясы. Есімін ұмытып кеттім. Сатия.
1: Ондай жоқ екен.
2: Сатия. Неден көрсеш, сафариден. Павлодар облысы Баян ауыл деген жер, Сабынды көл деген жер. Әдемі екен ғой алмаз, өте әдемі. Тура ана судың ішіне кіріп кеткіміз келіп отыр ғой Диана екеуміздің. Сатия дас па? Сондай ғой деймін. Таптың ба? Үлкен кісі 60-тан асқан.
1: Иә.
2: Иә. Әйел адам төмпештеп соққан. Немесе тағы психолог бар ғой, танымал. Ер азамат Ресейдің ең танымал психологы. Сен оны білесің, Диана. Есімнен шығып тұр. Қанша 3 миллион оқырманы бар адам. Сөйтіп қазір құтыра бастады ғой. Әйел адам, сендер ақмақсыңдар ма деп кәдімгідей ауыр-ауыр сөз айта бастады әйелдерге. Сонымен қыздар оған отмена жасап жатыр.
1: Вау.
2: Кешірмейтін нәрселер бар ғой, кешіруге болмайтын нәрселер.
1: Өте дұрыс айтасың. Ай, тыңдармандар, қызықты әңгімен екінші сағатта жалғастырайық, біз кеттік.

0: Life.
1: Екінші бөлім.
2: Екінші бөлім.
3: Ой, жәнімен даусыңнан айналайын. Сәлем бердік. Амансыздар мақалдарыңыз қалай? Дикош, анёка, дейді біздің Дархан Мұрза. Жаным сол, Дархан. Біз екі гүл шоғын алдық сіздің.
2: Мура, далеко не уходить. И не надолго.
3: Хорошо.
2: 10 минут хорошо.
3: Иә. Екі гүл шоғын алдық. Бірақ сіз басқа жерден кіріп, сіз кеше Дархан Мырза.
2: Иә.
3: Хит ТВ арнасы емес, басқа бір компанияда қалдырып кетіпсіз. Сол жерге, мен айтам, Диана сол жерге барған шығар ол кісі.
2: Иә.
3: Қайтсақ, шынымен де дәл сол жерде мен ана кеше гүлді өзімен бірге алып жүрдім көлікте.
2: Олар ақыранылар да жынды екен, сізден қабылдап алған оны.
3: Кім үшін?
2: Соны айтамын. Ол бізге түк қатысы жоқ. Мүлдем сіз басқа біреудің офисінде тұста кетіпсіз. Біз әйтеуір Анельдің бүйтіп жүрумен барып алып кеттік.
3: Иә. Диана варенье пісіріп алды.
2: Иә.
3: Құлпынайдан. Мен жедім, таңға асымды салам бүгін. Жеп алдым. Әдемі, өте дәмді, тәтті құлпынай екен. Дархан Мырза, үлкен-үлкен рахмет сізге.
2: Рахмет.
3: Осы арасында бір рилс көріп қаламын. Ұрсып жанжал болып жатқан бейне видеода мыңдаған оқырман жинап алып сосын құтыра бастайды ғой. Бір нәрсе орын жағдай алып қалса, мен қазір осыны түсіріп салып жіберемін, оқырмандар көп менде деп дейді. А сондай блогерлер бар ма? Жоқ, ондайды ешқашан мен мысалы ондай рилс түсе ме, бірден үш нүктеге басасың рилстағы, не интересует деген. Басасың, келесі рет мен үшін ондай жаңалық, өсек, жұлдыздар, менде бірде бір, ешбір жұлдыз жоқ Қазақстанның, Ресейдің тек қана арасында Ким Кардашьян, немесе Кайли Дженнерларды көрем мен болды. Джей Ло.
2: Джей Ло қазір отбасы мен екі баласын алып қыдырып жүр. Ондай күйде көру әрине күшті, қып-қысқа юбка киіп алған, көйлек киіп алған. Джей Ло енді Джей Ло ғой. Тағы кімді жақсы көресің сен шетелдіктерден? Әншілерден.
3: Әншілерден.
2: Көбісі отбасын көрсетпейді бірақ та, иә. Мен папарациялардан ғана көрем.
3: Папарацци. Маған ұнайтын сол Джейлоға жазылған мен. Шакираға жазылмадым. Шакира керемет енді кіше. Маған Джейлоның өз-өзін ұстауы, денесі. Шынында соңғы кездері көрдім бе, Джейло бір Fashion Week-ке барды ғой деймін, иә.
2: Франция Габананы.
3: Ол жердегі образдары қандай әдемі, және де жақсылап тұрып жұмыс жасаған ғой оған дейін келгенше Диана.
2: Иә.
3: Спортпен шұғылданып, аяқтары арықтап кеткен денесі деген әдемі болып отыр.
2: Өте арық аяқтары, және де экранда ол бөлек адам. Ал бізге келді ғой енді.
3: Өмірде сен көрдің ғой.
2: Өмірде мама, қандай жіңішке болуға болады Джейло сондай жіңішке?
3: Сөйте кішкентай екен ғой Джейло.
2: Өте нәзік.
3: Бойы кішкентай.
2: Шокемін ғой, мен шоке. Я суретке түсті ғой барлық мен туған туысқандарым. Масқара арық. Енді белін былай құшақтай саласың ғой, қолыңа сият. Сондықтан да тыңдармандар, ана экрандағы дәу әйел ол емес.
3: Дәу әйел болып көрінеді ғой,
2: бүксесі. Дәу мощный әйел болып көрінеді.
3: Бірақ
2: ондай емес.
3: Өмірде басқа. Анау ас болсыңыздар. Анау қызда қызық екен, мен сұрадым еще. Шахар FM студия деп. Да, оставьте тут деп айтты дейді.
2: Олар өздеріне алып алады. Оларға көп нәрсе, бізге алып келген нәрселер келеді екен. Содан аумен жоқ болып кетеді ғой, біздің тыңдармандардың көбісі білмейді. Сол жақтағы охрана соған мәз болып тойып жүреді. Ондай көп болған. Өте көп болған. Бірнеше рет біздің тыңдармандар сол офисқа кіріп таста кеткен. Олар үйреніп алған, мен айттым ғой, айтпайсыздар ма, бұл емес шахар десе, кеше жымиып күлді ғой, көрдің ба? Олар үйреніп алған, олар айтпайды да.
3: Джейло ажырасқан соң, қой деп, қазір көркейіп, концерттік тур жасап жүр ғой, 56-ға кел деп кім айтады осы әншіні, 56 емес, 57 ғой деймін. Джейло қазір енді білмеймін, Prime Era Джейлода, қазір көреміз Джейлоның жасы. Жылының жасы 57-де, 24-ші шілдеде, яғни бір апта бұрын 57-ге келген. Және де туған күнін көрдіңіздер ме? Туған күні қалай өткенін тойлады ғой как раз Францияда, Диана.
2: Иә, Жыло ма?
3: 69-ші жылғы екен.
2: 69-ші жылғы.
3: 69-ші жылғы.
2: Мама, почти 70.
3: Менің мамам 63.
2: Жарайды енді, сенің анаң 63, анау 69.
3: Алтақ жас қой, Диана. 6 жас қой. Мамам екеуміз ана күні шай ішіп отырмыз. Сон айтам да, мамам, мен айтам, мама спортпен шұғылдану керек саған.
2: Сен мамаң рез ой ғой,
3: рез жас. Мен айтам, мама жылы сенен 6 жас кішкентай ғой.
2: Иә.
3: 6 жас. Сол. Инстаграм ашып бердім мамама.
2: О, молодец.
3: Иә, мен айттым, сен мен жасты әйелдерді көр, қалай спортпен шұғылданады, қалай киінеді. Мен еще екі гүлім бар ана жерде. Машинаны қалдырып жүгіріп келгем ғой, кетіп қалмасын деп сіздерді дейді. Иә, Дархан Мырза кеше Диранаға айтам мен. Дархан деген біреуге 51 гүл Раушан гүлін апарып берген. Клубника в шоколаде бұғаттаған қызды.
2: Ол енді қызы ғой енді.
3: Иә.
2: Сап саламатсыздар ма, қайырлы күн. Мен Николға ғашықпын. Әйеліме айтсам, тоқалдыққа алып берейін ба дейді ғой дейді Ерке Бұлан. Пусика Долстағы Николды айтам дейді.
3: Иә. Мен көрдім. Жазылмаған, бірақ оның рилстары үнемі шығады.
2: Маған ұнамайды оның типажы.
3: Маған да ұнамайды типаж.
2: Мүлдем ұнамайды.
3: Оның ұлты кім?
2: Кімнің?
3: Николдың.
2: Латын Америкасы ғой сондай бірденке.
3: Иә. Yeah.
2: Бірақ немка ма ол? Түрі. Немка. А, жоқ, оның
3: Азияға ұқсайды ғой. Оның
2: шешесі филиппинка, әкесі неміс па бірденке.
3: Бәсе.
2: Иә, yeah, филиппинка ол.
3: Филиппинканың түрі сондай. Иә. Yeah?
2: Yeah, азиатка. Яғни шешесі сондай бірденке. Филиппин ба?
3: Бойы 1.65 екен.
2: Норм. Норм. Қазақ қыздарының бойлары секілді.
3: Иә.
2: Yeah. Иә. Yeah? Yeah. Сосын әкесін білмедім енді. Шерзингер. Неміс қой? Шерзингер деген фамилия.
3: А, дұрыс айтасың. Филиппинский, гавайский, славянский, русско-украинский корни дейді. Әкесі филиппинец.
2: А? Әкесі де филиппинец? Әкесі,
3: жоқ, әкесі филиппинец. Ал анасы славян, гавай және самоан.
2: Ой, бай, онда түк немістерге қатысы жоқ. Қайдан пайда болды бұл фамилия?
3: А, фамилию Шерзингер певица получила от немецкого отчима.
2: Отчим.
3: Отчим.
2: А, все понятно. Тәрбиелеген отчим болып тұр ғой, яғни.
3: Иә. Неміс. Әкесі Альфонсо Вальенто филиппин. Иә. Анасы Розмари. Оның орыстың, Украинаның тамыры бар екен.
2: Иә.
3: Просковия. Мәссаған. Оның фамилиясы бұрын Просковия болған екен. Анасының фамилиясы екен. Мінеке осылай, құрметтіңдер мандар. Их надо наказать. Кімді? Кімді надо наказывать? Шетелдік әншіге ұнатып жатқан бұл Алиша Кис. От қыз ғой дейді. От.
2: Алиша Кис?
3: Алиша Кис.
2: Бірақ қазақ қыздарына жетпейді ғой дейді. Қазақ қыздарына кім ұнайды айтпақшыдай жігіттер сіздерге?
3: Қазақ
2: блогерлардан. Бар ма сондай вау осы? Немесе певицалардан Айдана Меденованың фигурасы ұнайды дейтіндер болады ғой. Жанар Дұғалованың фигурасы ұнайды. Мен сыртқа бейнен айтып тұрмын, ішкі жан дүние керек емес бізге. Біз білмейміз все равно олардың ішкі жан дүниесін.
3: Yeah. Айтпақшы, кеше инста парақша ашып, сіздерге запрос жібердім дейді Дархан. Оның алдында инстасы болмаған ғой.
2: Кім ол? Қандай инстаграм?
3: Дархан Мырза.
2: Дархан, менің инстаграм ашық тұр.
3: Иә, менікі де жазылсаңыз
2: болады. Сіз білмейсіз ба? Диан астыңғы сызықша ТВ, Анель астыңғы сызықша Алиасқар. Маған Ерзат деген біреу подписываться етіпті 2 сағат бұрын. Сіз ба сол?
3: Жоқ, Дархан.
2: Ерзат деген біреу тұр.
3: Менде мінекей запростарды ашсам, сіз жоқсыз.
2: А, сенікі жабық па парақша?
3: Менікі ашық. Жоқ, мүмкін хабарлама жазу үшін. СМС. СМС жазу үшін.
2: Менде екінші парақшам бар, бірақ екінші парақшам тек достарға арналған. Ол жақта мен ешкімді қабылдамаймын. Сол жаққа сіз пат... А, бәсе, дарк деп тұр. Ол жаққа мен қабылдамаймын ешкімді, бірақ көп адам екен ол жақта менде.
3: Жазып жіберсеңіз, мінекі жібердім сізге, Дархан Мырза, көріңіз. Кстати, помните Закира из Домино? Он сейчас, оказывается, блогер, видел пару роликов, но контент так себе. Я Закир, қазір, Закирды, есінде ма? Әйелмен пранк түсіреме, сондай. Бірақ кәдімгідей олар танымал блогер болып кетті.
2: Сол ғой.
3: Басында бір кринжовый роликтер түсіретін, қазір қарасам, жақсы. Сіздер сияқты қазақтың сұлу қыздарына еш елдің қыздары жетпейді дейді. Біздің Алмаз маған Анель мен Диана ұнайды.
2: Рахмет, үлкен. Айтыңызшы тағы да бір мәрте инстаграмдарыңызды, инстаграмымызды айтып жіберекші. Анель астыңғы сызықша Әлиасқар, Диан астыңғы сызықша ТВ. Болды.
3: Диан ТВ, Анель Әлиасқар. Кіріңіздер,
2: көріңіздер. Сәлем қыздар, қалайсыздар мә? Қыздар, мен үшін қазіргі блогерлер қызық емес екен дейді Алтынбек. Бірақ кезінде Нюшаға ғашық болған фотосын жинайтын жас кезімде дейді Алтынбек.
3: Нюша? Нюша сияқты типажы ұнайды бұл кісіге. Маған қазақ эстрададан бұл Сара Амангелді және Балжан Бидаш осы екеу от қыздар дейді.
2: Мен білмеймін.
3: Мен ойлайтын осы екі қыз біреуге ұнай ма екен? Осы екі қыздың әндерін негізі біреу тыңдай ма екен? Иә. Сөйтсе біздің Алмас жақсы көреді екен.
2: Еркебұлан былай дейді. Еркебұлан Қазақстанда нөмір бір Баян ханым дейді. Баян Есентаева. Қазақтың джейлосы ғой. Рас қой, я мойындайсыздар ма дейді.
3: Қалай ол джейло?
2: Мен ойындай алмайды екен, білмеймін.
3: Қай жер джейло?
2: Менің типажым емес. Баян Мақсат қызы менің типажым емес, сондықтан мен айта алмаймын. Ол кісіге тіркелмегенмін де, өмірін көрмеймін, білмеймін. Бірақ ұнайтын жігіттерге ұнаса, яғни типажыңыз сол болып тұр сіздің.
3: Дәл солай.
2: Неа?
3: Бұл норм. Жас қыздар жоқ па ұнайтын сізге кішкене? 30 плюс хотя бы, 50 плюс емес. Менде инстаграм жоқ, тиктокта жоқ дейді Алмас. Красавчик біздің бір жыл болды өшіріп тастағам. Дұрыс.
2: Қатты ренжедіңіз.
3: Ер азаматтар қосылмай қойыңыздар, әсіресе әйелі барлар.
2: Еркектерге керек емес қой
3: ол. Керек емес инстаграм. Еркектер ақша табатын серьезный жігіттер ғой біздің. Сіздер инстаграм әлеуметтік желі негізі меніңше тек қана әйел адамдарға арналған ғой.
2: Иә.
3: Мұрат,
2: соны айтамын.
3: Қайт еңе.
2: Кенің 12 кетіп қалды.
3: Иә. Ал, арғарай кеттік. Армысыздар, қыздар. Мен үшін ең сүйікті блогерлерім күлдіре алатын блогерлер. Развлекательный контент ұнайды. Жұмыстан шаршап келесің, видео көріп, күліп аласың дейді. Адамға жақсы көңіл күй сыйлауда үлкен еңбек негізі дейді. Иә.
2: Еңбек.
3: Жақсы. Бірақ развлекательный контент көресің бе?
2: Ол не ол развлекательный?
3: Сол
2: драгонды көрем, я. Оны көрді. Мені развлекательный контент саған. Қазақ қыздарында пайда болыпты ғой.
3: Иә. Yeah.
2: Тренерлер. Фонарикпен. Бір жерінде фонарик бар. Ал құрметті
3: тыңдармандар, біз жалғастырамыз әдемі әуеннен кейін.
0: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: бізді тыңдау керек.
1: Алдай, Диана, алдай. Ай, Құдай.
2: Ой, жігіт.
1: Дұрыс айтасың дейді Алмас, красавчик бізге. Сәлем сұлу қыздар, маған Жанар Дұғалова және Ерке Есмаханның фигурасы ұнайды дейді. Айтпақшы, Ерке Есмаханның бөксесі норм.
2: Өте әдемі, иә. Маған да ұнайды оның фигурасы. Жақсы қыз. Фигуралары бізде Қазақстанның эстрадасында фигуралар күшті қыздар көп қой. Бірақ вкус бывает разный дейді ғой. Біреулерге жіңішке қыздар ұнайды, біреулерге бөксесі үлкен қыздар ұнайды. Ондай жан-жағы кішкенде мынандай бүйтіп овальный пышный қыздар ұнайды, иә. Сондықтан да мына кісіге сондай қыздар ұнап тұр.
1: Зак. Сосын Джейло, I love you ғой. Және де кеше Қайрат Чемпиондар Лигасының 3-ші кезеңіне өтті. Қақпашы тағы да Темірлан Анарбеков ерледі дейді. Диана айтып отыр, бағана таң атпай Қайрат өтіп кетті деп барлығымыз қуанып жатырмыз.
2: Бірақ қайда өтті, Зак, соны айтыңызшы бізге, олар қайда барады ары қарай? Қайда өтті олар? Өтті деп мен де айттым.
1: Чемпионат бітіп қалды ғой.
2: Неге өтті? Қандай кезеңге өтті? Кіммен жарысады енді? Саламатсыздар ма, Energy? Сіздерді күнде тыңдаймын. Сіздер өте позитивті жансыздар. Өзіме келсем, мен социальный эксперимент жасайтын блогерлер мен инфо-цыгандарды жек көремін. Себебі соцэксперимент жасайтын блогерлер адамдарды өте ыңғайсыздандырады. Ал инфо-цыгандарға келсек, олар өтірік курстар, арзан товарларды сатып, ақша табады ғой. Нұрсұлтан Алматы қаласынан біреуді ренжіткен болсам, ренжімеңіздер дейді. Не деген тәрбиелі бала мына бала. Нұрсұлтан, красавчик өзі бір. Ешкімді ренжіт, сондай бір ибалы жігіт екен. Инабатты.
1: Қазіргі заманда әлеуметтік жүйе жоқ деген қалай? Ол менде TikTok, Instagram, VK, YouTube парақша ашқанмын. Мен үшін әлеуметтік жүйесіз өмірдің бір қызығы бар ғой. Немесе пайдалы бір мәліметтер біліп жатасың. Әсіресе жазда қай жерде қандай демалыс орындары бар екенін біліп, қазір шүкір әр демалысын шығып қыдырып жатамын. Сондықтан әлемнен жабылып қызық емес деген мен үшін бұл жабайы үрдіс дейді.
2: Жабайы үрдіс.
1: Яғни әлеуметтік желі барлығында болу керек деген сөзі. Алмас.
2: Келіспейміз енді біз. Жабай үрдіс деп айта алмаймын енді, бірақ жігіттерге керек емес ол. Әркімнің артын аңдып, мынау не істеп жатыр, мына жігіт не істеп жатыр.
1: Маған дейді Диана Ахметова мен Анель Алиасқардың фигурасы ұнайды қыздар.
2: Рахмет.
1: Бекер айттың жаным деп. Қайнап кетті қаным тек. Болмаған соң бірінші жеп қоятын алма тек дейді. Мә, істіп саған біреу өлең жолдарын арнап жүрсе, иә? Уже аяқ қолым балқып кетіп тұр ғой менің.
2: Сен елестетші, күнде таңертең саған біреу WhatsApp-ыңа жай ғана қайырлы таң жаным демейді, өлең жолдарын жібереді, сол қайырлы таң деп.
1: Одан қарапайым ғана сөздер емес қой. Астарында үлкен мағына бар сөздер ғой. Ойнақтап тұрған құлым мүсін деп.
2: Сол ғой.
1: Жыбырлады менің ішім деген сияқты сөздер ұнайды маған.
2: Сол ғой.
1: Қайнап кетті қаным тек.
2: Онда мен не, жабайы екенмін ғой, а, дейді Беглан. Беглан, сіз жабайы емессіз, сіз нағыз еркексіз. Нағыз еркектерде жұмысына қатысы жоқ болса, мен түсінем, бизнесі болса, сол бизнес жүргізу керек, оған Инстаграм қажет. Сол адамдар болмаса, бірақ Инстаграм еркектерге керек емес дүние ол. Бос уақытын таңертеңнен кешке дейін скроллит етіп отыратын еркек. Сіз тренер болсаңыз, өз бизнесіңіз жүргізесіз. Яғни, мен тренермін, өзіме жарнама жасайым, ақша табудың жолы, бала шағаны шақырамын, келіндер маған дейсіз. Онда сіздің жұмысыңыз ол.
1: Ол біріншіден, екіншіден, өздері жүргізбейді ғой инстаға парақшаларын, Диана. Жүргізетін SMM.
2: Жоқ, көп. Тренерлер енді өздері жүргізеді. Оларда ақша жоқ қой SMM-ға. Қайда ақша? Бірақ клиенттерден ақшаны масқаралады. Әр адамнан 150 мың теңгеден алу, одан кейін істеп жүрген жерінен тағы алу, зарплата деген бар.
1: Миллионнан аса табатын шығар, иә?
2: Олар өтірік привиняются, нағыз тренерлер масқаралады. Осы балалардың арқасында әр балаға 80-90 мың ғой кем дегенде. Групповойға барса да. Білесің ба? 80 мың теңге. Мынау ана би бар ғой. Лизгинка. Мен племянникім соған барып жүр қазір лизгинкаға. 90 мың теңге төлейміз.
1: Айна.
2: А бір группада олар 15 бала. Ойла, әр бала 90 мыңнан төлейді.
1: Миллионнан асып тұр ғой.
2: Иә.
1: Керемет. Инстаны әшін сіздерді көру үшін ашқам негізі дейді. Дархан Мырза, менде TikTok онда ештеңе жоқ дейді. Тамаша, қыздармен танысасыз, Дархан. Инстадан.
2: Сосын мен үшін мынау өте үлкен дикость. Қазір сондай не пайда болыпты ғой Инстаграмда. Сен үшін не бір түрлі деген секілді. Айтады ғой, бір-бірімен сұрақ қойады ғой.
1: Иә.
2: Мен үшін мынау подкаст деппін ғой. TikTok-та тікелей эфирде отыратын адамдар. Және бір-біріне тапсырма беріп, сұмдық нәрсе істететін адамдар.
1: Иә,
2: мен үшін бұл жануар.
1: Хайуандық.
2: Хайуандық. Бұл сұмдық нәрсе. Әсіресе, сол жерде отыратындар, жай қазақтар.
1: Иә, сол сыйлық үшін.
2: Үлкен.
1: Иә, сыйлық алу үшін.
2: Аузына не келіп, не оттамайды. Бұл сұмдық.
1: Сұмдық, кринж.
2: Иә, ақша алады екен.
1: Сол себепті бізде ассоциация тікелей эфир TikTok-та сондай мен ғой, екеуміз әрең шықтық.
2: Сол үшін шығамаймыз біз, иә, білесіз ба? Яғни ол кішкене анау төсектен де төмен нәрсе ғой, анау. Өте төмен дүниені істеп жатыр адамдар қазір. Ақша үшін, атақ үшін, даңқ үшін.
1: Атың шықпаса жер өртеді. Зак Блай дейді, Чемпиондар Лигасының 3-ші кезеңіне өтті. Келесі қарсыласы болгариялық Левски клубымен бақ сынасады, яғни тамыздың 4-ші жұлдызы сағат 22:00-де. Кстати, сіздер де ұнайсыздар. Ұялып отырмын. Супер, топсыздар ғой дейді.
2: Рахмет.
1: Рахмет, Загушка, рахмет. Дұрыс айтасыз, тико керек емес ешқандай дейді. Қосыламыз біз. Одан кейін сол социальный эксперимент жасайтын адамдарды. Неше түрлі адамдарды ыңғайсыз жағдайға қояды ғой. Немесе пранкерлер.
2: Пранкерлер тіптен енді шок қылдырады ғой адамдарды. Көшеде я істейді ғой неше түрлі пранктар.
1: Біздің қазақтар пранкты көтер алмайды, әсіресе ер азаматтар. Қырылысып төбелесіп шыға келеді. Сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыздар? Қазір балаларымыз блогерлерге қатты еліктейді. Сондықтан контент жасайтын адамдардың жауапкершілігі де үлкен деп ойлаймын. Себебі оларды мыңдаған жасөспірім көріп отыр.

0: біздің апаларымыз бар ғой,
1: иә, yeah.
0: әжелеріміз бар ғой, оларды да еске алмайсың ғой, mm-hmm. арасында бір құран бағыштап қоймасаң басқа танымал адамдарды тұрмақ.
1: Немесе бастарын қосылған кезде қызықты әңгіменің арасында айтпасаң, иә, yeah?
0: иә, yeah.
1: қандай не істеді, былай болды ғой деп. Сол ғой өмір, ағып жатқан өзендей, барлығын ұмытылып кетеді, барлығы тез. Мен адамдарды көру үшін инста пинста керек емес, маған живой көрем дейді Беглан. Соны айтамын, живой көреді Беглан мырза, келе салады келгісі келсе, көре салады.
0: Шоғалмас былай дейді, үлкен донат алу үшін қазір қауіпті желание жасап жатады, тиктокерлер бар менде кезінде ойнағанмын дейді.
1: Кім айтады?
0: Донат алу үшін. Мінекі, донат, ақша алу үшін. Және олар сыйлық алады, сол сыйлықты ақшаға айырбастап алады тиктоктан.
1: Адамдарды зомби жасап бара жатыр, көрдің
0: бе? Иә, бірақ ол кір нәрсе ғой, кір нәрсе. Кейде арасында мен тиктокқа мүлдем кірмейді екем, тек қана контент саламды шығып кетем. Енді арасында бір қарап қалсаң, ана тікелей эфирлер шынымен де сұмдық, сол донат үшін жасалатын дүние. Ал қазір сәл басылдым, өйткені оқырман саны көп болған соң, және музыкалық бейне клип ұнатып жатқан соң тікелей эфир аз жасаймын тикток парақшамда дейді. Алмас мырза, сіз тиктокқа тікелей эфирге шыққан кезде сонда не істейсіз? Сіз де донат жинайсыз ба? Не әңгіме айтасыз? Өте қызық мен үшін.
1: Мен бүгін менен басқа тағы кім тұрады екен таңғы 5-те деп инстаграмымды ашып қалсам, тікелей эфирде білесің ба кім отыр?
0: Кім?
1: Нұрлан Имам отыр. Мен сол кісіні тікелей эфирін қосып қойдым да, өзім зарядкамен айналыстым ғой. Ол кісі таңғы 5-тен тікелей эфирде отырады екен.
0: Енді таң намазынан кейін отыр.
1: Және де соған сұрақ қойып жатқан адамдар былай ғой. Сол кісінің қызықты жауаптарын тыңдап, зарядкамды істедім бүгін мен таңғы 5-те. Енді әдетке айналдырайын деп жатырмын. Себебі бұл кісі өлтіреді ғой, неше түрлі әңгіме айтады екен. Және де жай ғана андай мынандай әңгіме емес, күшті ғой әңгімелері. Естіп қалдым, таңғы 5-те Нұрлан Имам тікелей эфирге қашан шығады десеңіздер, таңғы 5-те шығады екен. Таң қалғаным бүгін көріп, қалай тап болды маған.
0: Дикош варенье қалай болды дейді.
1: Түсте көремін, кеше қантын салып дайындап кеткем, бір қайнатып алам, бүгін сосын дайын болады.
0: Тамаша. Қайырлы күн, қыздар. Ержан деген кісі хабарласып жатыр екен бізге. Шымкенттен маған Нұрлан Қоянбаевтың әлеуметтік желідегі әзілдері, өмірге деген көз қарасы ұнайды. Кейде бір видеосын көріп, көңіл күйім көтеріліп, өзім үшін көп нәрсе аламын дейді Нұрлан Қоянбаев. Сәлем Энерджи. Жансая хабарласып жатыр. Мадленнің сәні мен стиль туралы контенті қызық, бірақ кейде әлеуметтік желіде бәрі тым мінсіз болып көрінеді де, және Мадленнің кейде шектен шығып кететіні бар дейді.
1: Мен қазір қарап отырмын, Нұрлан Имам мынаны салып қойыпты. Статистикасы 30 миллион адам екен.
0: Қаралым.
1: Ойлаш? 30 миллион адам астына жаз қойыпты. Менің бір айлық тек осы инстаграмдағы қызметімнің реалдық статистикасы. Бір айда, иә, яғни. Статистика деген ұқпайды екен, менде ондай нәрсе жоқ қой.
0: Сенде бар, ашып қарасаң болады статистиканы.
1: Менде қосылмаған ондай. Профессионалдық аккаунт қой ол. Менде қосылмаған ол.
0: Қосылмаған ба, сен оны көре алмайсың.
1: Менде қарапайым жай ғана.
0: Сәлеметсіздер ме қыздар, қалайсыздар? Анель Диана. Маған Бейбіт Әлібековтің қоғам туралы ойлар ұнайды, сұхбаттар ұнайды, жазбаларын оқимын, өзімде ойланып қаламын, осындай пайдалы контент көбірек болса екен деймін. Сен жазылғасың ба Әлібековке?
1: Жоқ, жазылмағанмын.
0: Менде
1: ұнамайды маған ондай жігіттер. Тым тілге сондай зыпылдап тұратын жігіттер ұнамайды маған.
0: Қосыламыз.
1: Сып-сып етіп. Я тоже предпочитаю вживую смотреть на людей, дейді. Жіберген сүйретін қарашы. Әзі қорқытпаңыз, сөйтіп қарап тұрса біреу артыңнан келіп ойлаш.
0: Иә.
1: Жаныңнан келіп. Кеттік, жарайды, біз ән тыңдаймыз, тыңдармандар, сіздер қосылыңыздар.

Табысқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Каспий.

0: деңгейі.
1: Ұнай ма? Тыңда.
2: Ұнамай ма? Шыда.
3: Yeah,
2: мамаға кішкене клубника дайындай салыңызшы десем, жәшікке салып қойған ғой дейді. Алдында мен сіздермен ойынға қатысқан мамам сол қыздарға апарып бердеді.
3: Рахмет, алғысымыз шексіз. Анаңызға рахмет, соны жинаған еңбек қой анау. Көп кішкентай құлпынайларды
2: дұрыс айтасың.
3: Жинау еңбек.
2: Осы дәл лайв шоу сияқты әңгіме айтып отырамыз. Қызықты оқиға немесе осындай 18 плюс әңгіме қозғап. Әрине таныс тиктокерлер мен Тәжікстан елден Селин аты қызбен, сосын Краснодар қаласынан Илона және сол қаланың Галина деген есімді қыздармен араласамын, дуэт ойнаймыз дейді. Яғни тікелей эфирден олар дуэтке шығады екен. Күнде тікелей эфирге шықпаймын, қазір демалыс күндері эфир жасап отырамын, ал жұмыс күндері тек бейнеклип салып отырамын шетелдік және қазақша әндер. Керемет! Energy Live Show тыңдап жатқаным осы ғой, ұқсас болғасын дейді.
3: Пайдалы, яғни сіздер бір дөрекі нәрсе істемейсіздер, ән айтасыздар, я бір-бірлеріңізбен күшті контентпен алмасасыздар. Және де дос табады өздерінше, солай отырып көрдің ба?
2: Тамаша, тамаша.
3: Жақсы, өте жақсы.
2: Ох, кім келді мына жерде? Замира, сәлем, қалайсыңдар қыздар? Сіздер ұнамайды деп жатқан блогерлер қазір сіздерді тыңдап жатса ұят болып қалатын болды ғой дейді. Кімнен ұят? Замира, біз кішкентай бала емеспіз ғой. Қалай ойлаймыз, сөйтіп әңгіме айтамыз. Маған бір жігіт қатты ұнамай қалды. Сіздер негізі неге елдің сөзінен қорқасыздар? Кімнен ұят болады?
3: Кімнен? Ол кісі бізді тыңдап отырса, окей ғой. Тыңдайды, өтеді, кетеді. А біз ол туралы айттық, біз ұмытып кеттік. Кімді ұнамайды деп айттым, мен ұмытып кеттім болды. Жоқ, мен үшін ол адамдар жоқ. Менің полемде жоқ мүлдем.
2: Ерекше баланың анасына неге қартайып кеткенсіз деп сұрақ қойған жігіт. Бір жігіт ұнамай қалды дейді. Оңай емес ерекше баламен үйде отырған, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген дейді. Енді Замир, адамдар әр түрлі болады ғой. Бұл қалыпты жағдай ғой. Сондай адамдар өмір бойы болады. Біз 30-да боламыз ба, 40-та боламыз ба, 20 жылдан кейін де. Бұл еш қашан таусылмайтын әңгіме. Әр қашан сондай адамдар табылады. Сен қартайып кетіпсің, сен түрің немене, шошқадай бұлжырап кетіпсің деген сияқты ауыр сөздер айтатын адамдар әр қашан болады. Сол хейтті көтере білу, ол үлкен шеберлік.
3: Әрине.
2: Мысалға, Замира, мен басында эфирге шыққан кезде менің шоуларым сұмдық болатын. Диана біледі. Хейтті көрген адам кім дейсіздер ме? Мен көрдім. Талай нәрселер жазатын, мысалы, YouTube арнасында, әлеуметтік желіде. Бұл бір депутаттың көңілдесі, әйтпесе олай жүрем екен. Ой, талай нәрсе айтты ғой мен туралы. Оны тыңдай берсең болды, өмірің тоқтап қалады ғой. Сондықтан да өмірдің арты өкініш болмау үшін елдің сөзінен қорықпау керек. Сөйлей береді елдер.
3: Соны айтамын.
2: Тыңдамаңыздар, қарамаңыздар, бәрібір. Анвар бізге хабарласып жатыр. Фабричныйдан. Анвар. Анварушка.
3: Танисың ба?
2: Анвар деген бір танысым болған, білмеймін сол кісі ме әлде ол емес пе. Фабричный менің туған жерім ғой, сурет жіберіп жатыр.
3: Фабричныйдан ба? Қандай әдемі көрініс.
2: Таудың етегінде не көп, бізде тау көп қой.
3: Анвар. Ерке Бұлан жазып жатыр. Инсталарыңызды қарап риза болдым, красотка сіздер дейді. Рахмет, Ерке Бұлан.
2: Дәл солай ән айтып немесе сөз жұмбақ жасап бір қызықты тақырып қозғап отырамыз дейді. Керемет, қауіпті ойын неше түрлі, бұны бізде айыптап отырамыз, қуама мынау деген сияқты. Яғни тікелей эфирге естұрыс адамдар шығады екен, Диана. Ойын ойнайды, тақырып алады, кәдімгі біз сияқты екеміз эфирді жүргізеді екен.
3: Тамаша. Сол жақта ведущий болу жоқ осы, Зак.
2: Зак емес, Алмаз.
3: Алмаз ба?
2: Алмаздың кәдімгіде үлкен парақшалар бар ғой тиктокта.
3: Зак, сіз неге солай істемейсіз? Алмаз құсап. Қараңыз, өз өзіңізге сіз сонда жүргізуші боласыз, сіз жүргізуші болуды армандайсыз ғой, теле жүргізуші, радио жүргізуші, ал сіз тиктокта өз өзіңізбен жүргізесіз, ән айтасыз, дауысыңыз бар.
2: Басқа шоу-бизнес өкілдерімен эфир жасаса болады, Анара Батырхан мен эфир жасаса болады, ақырын-ақырын. өсіп, өсіп, өсіп, өсіп. Баддалғазы сөйтіп шықса болады әлеметтік желіде танымал болып кетеді.
3: Айтыңыздаршы, қазір Қазақстанның жаңағы TikTok-тағы ең атақты осындай тікелей эфир жүргізетін кім? Білетін шығар Алмас. 100% біледі ғой. Кім ең көп донат алады? Кім ең күнделікті шығып отырады танымалды?
2: Менің Шанары.
3: Иә, тікелей эфирде. Кім? Супер, number one.
2: Ит үрет, керуен көшет, ел не демейді, есек не жемейді дегендей жұрт сөйлеп-сөйлеп қояды дейді Баддалғазы. Замира, естідіңіз бе? Өте дұрыс. Және де мысалы айтып отыр ғой, ерекше баланың анасы.
3: Кім туралы айтып отыр? Өз туралы ма? Замира?
2: Солай ғой деймін. Сіз бе ерекше баланың анасы, Замира? Қорқпаңыз.
3: Мен түк түсінбедім Замираның хатын. Бірінші бізге айтты. Жұлдыздар ренжіп қалатын болды ғой блогерлар деп, иә? Сосын барып бір еркек туралы айтты.
2: Сол
3: еркек
2: туралы. Өзің айтқан, қартайып кетіпсің.
3: А, болды ғой онда.
2: Ерекше баланың анасын өйтіп айтуға бола ма дейді?
3: Болмайды, әрине болмайды.
2: Бірақ дегенмен айта беретіндер адам көп қой.
3: Бірақ ауыз болғаннан кейін айта береді. Сіз оны қабылдамаңыз болды. Онда дұрыс айтыпсың сен. Қабылдамау керек. Ел не демейді, есек не жемейді деп.
2: Болды деді. Өз-өзін бағалау ғой.
3: Иә. Әрине.
2: Самооценка.
3: Сіз оған ренжісеңіз, сіз онымен келіскеніңіз. Келіскеніңіз болса, яғни сізге онда өз-өзіңізбен жұмыс істеу керек тез арада.
2: Яғни сіз өзіңізді мен қартайып кеттім деген ой бар сізде өзіңізде. Жұмыс жасаңыздар, қыздар, біз барлығымыз қартайып бара жатырмыз ғой.
3: Өмір ғой бұл, бәріміз қартаямыз.
2: Дегенмен, қандай бала болмасын, жағдай бар ма, жоқ па, кейбір адамдарға қарайсың, шынымен де Диана, өмір ауыр. Немесе ерекше балалар бар әйелдер көп қой қазір.
3: Қазір көп.
2: Өте көп қой. Бірақ қарайсың, не деген сұлу, өзін күтіп қалған, ақша таба білетін қыздарға кәдімгідей тамсанасың.
3: Мойынсынбайды. Оддан сайын алдыға жүре береді олар, жүре береді. Бізде ондай қыздар бар ғой тікелей эфирде.
2: Иә, сондай қыздардан алыс. Иә, Гүлзат мысалы. Баласын күтіп дейді. Красотка шынымен де. Аппақ сұлу қыз. Сол сөзден қорқамыз ғой дейді Гүлзат та жазып жатыр дәл қазір. Ертең бұйырса алғашқы той жасағалы жатырмыз. Сүндет той ұлдарымызға қалай өтеді екен деп қорқамын. Себебі бізде Шымкентте үлкен той жасайды. Ал біз 40 адам жақындарымызға ғана жасап жатырмыз. Гүлзат, вообще уайымдамаңыз. 40 адамға жасайсыздар ма? Шымкентте үлкен той жасай ма? Бәрібір өзіңізге қалай ыңғайлы, солай болады. Болды.
3: Қазір адамдар жай ғана жастар сүндетке отырғызады, үйіне барады, үйінде бір торт жейді, дастарханда болды. Оған той жасамайды ешкім. Ол той кімге керек? Адамдардың сөйлеп-сөйлеп кетуіне ғана керек, болды, басқа ештеңке емес. Сәлем қыздар, блогерлердің көбі жалпы алғанда аса пайдалы емес. Олар көбіне уақыт өткізуге арналған контент жасап, адамдарды тек көңіл көтеруге үйретеді. Бірақ бұл адамның дамуына әрдайым әсер ете бермейді ғой. Дегенмен шындыққа, ақиқатқа, дұрыс өмірлік құндылықтарға шақыратын блогерлер бар. Міне, солар ғана шынымен пайдалы. Өйткені олар адамға ой салып, санасын оятады дейді. Мәди. Біздің Амантаев, психолог мырза.
2: Тамаша, Замира былай дейді, я менмін дейді. Маған айтқан жоқ, эфирде айтылды. Көңіліме тиген сол сөздер дейді. Яғни, Замира, өзіңізбен жұмыс жасаңыз.
3: Барып, сізге айтылмаса тіптен онда?
2: Косметологқа барыңыз, спортзалға барыңыз, ақырындап, оның... Не дейді? Хамяк. Кезінде хамяк кәріс болған, соны білетімін, ал қазір Анара Батырхан дейді. А, Диана, сен маған айттың ғой, TikTok-та ең танымал кімдер? Қазақтар немесе қазақстандықтар. Хамяк, ал қазір Анара Батырхан, сосын Рекетир фильмінің басты рөлін ойнаған кісі кейде отырады тікелей эфирде, және Патруль хикаясында полицияның бастығы болып ойнаған кісі көріп отырамын жиі. Ал өз басым осы Анар Батырхан дуэт жасап ойнамас едім дейді. Неге? Айтыңызшы, қызық. Атақ болған мен өзіме ұнамайды. Эфирдің жүргізу барымын көргенмін дейді. Негізі Анар өте жақсы қыз. Өте сондай қарапайым. Одан кейін қалжым бас. Күшті қыз ғой Анар.
3: Неге сізге ұнамайды Анар?
2: Айтыңызшы, қызық қой. Неліктен? Ал қайырлы таң, қайырлы күн. Қанат Қостанайдан хабарласып жатыр. Әйелім үнемі дарикорнды қарайды. Бірге отырып видеоларын көреміз, әзілі де қарапайымдылығы ұнайды. Дарикорн деген Дарханның әйелі емес пе еді, иә? Пицца деген.
3: Пицца?
2: Пицца деп біреуге күліп еді ғой.
3: Экеуміз жаңалықтан өткізген ба? Шу болып кеткен, иә?
2: Иә. Сәлем қыздар, Анельдияны қалайсыздар? Әсел Тараздан жазып жатыр. Кейбір блогерлерді бұрын қызығып қарайтынмын. Кейін олардың өмірі мен өз өмірімді салыстыра беретінімді байқадым. Содан кейін тек мотивация мен білім беретін парақшаларға ғана жазыламын дейді.
3: Тамаша.
2: Дастан жазып жатыр бізге. Армысыздар, блогердің оқырманы көп болғаны емес, адамдарға қандай пайда әкелетіні маңызды мен үшін. Кейбірі миллиондаған адамға шабыт береді, ал кейбірі тек хайп қуып жүреді. Сондықтан мен контентінің сапасына қараймын. Тамаша, өте дұрыс.
3: Жақсы, ондай болса, тыңдармандар, соңғы минуттар қалды. Сәлемдеме құттықтауларыңыз жазып жіберіңіздер. Және де қай блогерді не үшін? Қандай қасиетіне, қандай контентіне байланысты жақсы көресіздер?
2: Немесе жек көресіздер?
3: Немесе ұнатпайсыздар, иә.
2: Анёкоу, диконай, жандарым, маған деген жылы әрі жігерлі сөздеріңіз үшін алғыс. Неге екенін білмеймін, экранның алдына, елдің алдына шыққым келмейтін болып қалған дейді. Дәл қазір, Зак, ішімде бір нәрсе жауап тастағанмын. Неге екен білмеймін, ал осыдан 10-15 жыл бұрын жұлдыз болып жарқырап ел алдына шығу арман, мақсат болған еді. Бірақ қазір мүлдем зауқым соқпайды, білмеймін, ішімде бір нәрсе жауап тұрады, тартып тұрады артқа дейді. I love you ғой сіздерді, ал радиода тек дауысын ғана сондықтан қатты ұнайды радио.
3: Иә.
2: Зак, мүмкін сізге психологқа бару керек шығар.
3: Немесе сіз есейдіңіз жай ғана.
2: Мүмкін.
3: Иә?
2: Мүмкін балалық арман қалды.
3: Иә, есейдіңіз және де өмірлік құндылықтарыңыз өзгеріп кетті. Қазір басқаша қарайсыз.
2: Және де меніңше, іштей бәрібір балалық арманы бар ғой. Бар еді ғой сахнаға шығу деген. Меніңше, оны жабу керек.
3: Орындады ғой енді осы жерге келіп.
2: Ол бір ақ рет. Арасында сөйтіп гештальтты жабу үшін тойға шықсаңызшы, әні шырқауға. Қазір тойға шақырады ғой, не көп, Алматыда той көп. Мысалы, сенбі күні қанша той болып жатады бүкіл Алматы облысында.
3: Қазір бола ма біреудің әнін айтып шығуға? Болады е?
2: Болады әрине, Диана, бізде ондай сен музыканың құқығын сақталу керек деген ондай әңгіме жоқ қой, тойдан кім іздейді сені?
3: Қазір ауылды жерлерде Қайрат Нұртас болып жүрген жігіттер көп қой.
2: Көп. Сондықтан да меніңше, Зак, арасында тойға шығып жүру ақшасын да табасыз. Және де кішкентай бір гештальтты жабып отырасыз. Иә, сахна.
3: Әрине.
2: Қыздар, рахмет мотивацияларыңа дейді Замира. Жаным сол.
3: Замира, сіз красоткасыз ғой, біз білеміз ғой сізді о заманнан. Сондықтан да ондай нәрсеге мойымаңыз, ол уақытша дүние. Әрбір адам, әрбір ана да, әке де шаршайды. Түсінеміз оны. Бірақ ол енді болды, мен өз-өзіме, өміріме жаңағы таңба бастым, болды, арғарта маған шықтым, қарамайды ғой, қарамай кетейін өзіме деген нәрсе емес ол. Өзіңізді ынталандырыңыз, айнаға қараған кезде өзіңізге ұнайтындай болуыңыз керек қой.
2: Міндетті түрде.
3: Сол кезде өмір қызық болып кетеді, Замира.
2: Иә, мысалы, Диана осы бірнеше күн бұрын айтып еді, мен қазір кәдімгідей рахаттанып жүрмін, ләззат алып жүрмін өзімнің денемнен.
3: Әрине.
2: Сен айтып едің ғой, денемнің сымбаттылығынан. Ал Диананың спортзалға барғаны жарты жыл болып қалды ма?
3: 5 ай, 6 ай кетті.
2: 6 ай кетті. Көрдің бе?
3: Иә. Сондықтан да өте аз уақыт қой, керек.
2: Иә. Мен мысалға
3: өзіңнің уақытыңды бөлу керексің.
2: Менің денем 2 айдың ішінде өзгерді ғой.
3: Солай болады әні.
2: Меню арқылы тамақтандым және спорт. 2 айда мен 20 жыл армандаған нәтижеме жеттім ғой, 2 айдың ішінде. Тек қана дұрыс адам таңдадым, яғни бапкер, тренер, және де меню арқылы тамақ іштім, болды, салмақ қостым, керек жерлерім өсті. Әлі күнге дейін мен де рахаттанып жүрмін. Мен кеше айтпақшы, айнадан қарап өтесің ғой өзіңді, деп өзіңді жеп қойғың келеді. Жаным, деп бұндай әйелді қалай сүймейсің, қалай құшақтамайсың, бұндай әйелдің алдына бүкіл әлемді бере салғың келеді ғой.
3: Қыз балалардың энергиясы еркектерге қарағанда өзгеше. Жігіттер мүмкін денесіне қарамайтын шығар, бірақ бізге қыз бала үшін өте маңызды айнадағы бейнеміз өзімізге ұнауы.
2: Дұрыс айтасыз.
3: Өте маңызды.
2: Сондай күнге жету керек.
3: Иә, соңғы хаттарды оқып тастайық та кетейік. Ерекше балалар тәрбиелеп отырған ата-аналар үшін бұл үлкен сынақ. Аутизм, ЗПР, ЗПРР сияқты жағдайлар оңай емес. Ол көп күш пен сабырды талап етеді. Ал шаршапсың, кәрі көрінесің деп айтатын адамдарға мен біреудің қажеті жоқ. мән берудің. Әркім алдымен өз өмірін, өз тілін, өз көзқарасын түзесін. Сол жолдан өтіп көрмей, өзгеге баға беру оңай ғой. Тек алға әрдайым ерекше, мықты замира вы лучшая, бәр жақсы болады дейді Мәди біздің Амантаев.
2: Жаным, сол Мәди үлкен рахмет. Және де мысалы менің көршім бар. Бұрынғы жерде тұрған апай 50-ден асқан кісі, оның да ерекше баласы бар. Замира, білесіз бе, ол кісі білмеймін, таңертең баласын сондай бір балабақша бар ма, мектеп бар ма, алып кетеді. Кешкісін бірақ алып келеді, өткен ол кісі жұмыс жасайды. Яғни күнделікті онымен бірге отырмайды баласымен. Күнде бір жерге алып кетеді. Яғни қарайтын жер бар екен. Сондай балабақшалар бар, қазір мектептер бар.
3: Әрине, өте көп қазір.
2: Ерекше балаларға арналған. Сондықтан да меніңше мұндағы ең бірінші сіз үшін жоспар ақша табу. Яғни баланы сондай жерге апарып, өзіңіздің қолыңыз босайды, ақша табасыз, спортзалға барасыз, күтім жасайсыз, косметологқа барасыз. Мінеке, нағыз энергия сол кезде келеді баламен отырып қалмас үшін. 24
3: сағат отырудың қажеті жоқ баламен.
2: Дұрыс айтасың. Эфир көргенмін, ойбай, құрсын дедім ғой, өз бетінше өзін көрсетіп отырады, сол үшін аса ұнатпаймын дейді Анара Батырханды. Мен үшін үнемі арық болу керек жұмыста столыққа шығу үшін және вышкаға шығу үшін арықтайын дейді алмас.
3: Өте дұрыс, арықтап жүріңіз, аман болыңыз.
2: Баддалғазы былай дейді, анардың өресі өте жоғары, тілінде әрқашанда фильтр болады. Мен көп контент көрмеймін дейді. Қалай тілінде әрқашан фильтр көп болады?
3: Жақсы, жақсы
2: артық сөйлемейді.
3: Шығады ғой яғни.
2: Артық сөйлемейді деген сөз бе?
3: Артық сөйлемейді деген сөз шығар, білмеймін. А біреу керісінше жаңа жамандады. Көрдің ба, адамдардың вкусы әртүрлі.
2: Дұрыс айтасың.
3: Иә, сондықтан да тыңдармандар.
2: Біз 100 доллар емес, барлығына ұнай беретін.
3: Иә. Ертеңге дейін аман болыңыздар.
2: Күндеріңіз салқын, алтындарыңыз ыстық болсын.

Кешкі релакс. Алматы хит мюзик стейшн. Күнді тамаша аяқтаудың кепілі.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Қанша дейді, come on.
1: Сіз

Energy'de ıstıq jaz. Bizdin jaz. Bizdin jaz.

We get busy.

сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түнде

өзің қайтада. Барымды бер ұлам, әрбір тамшы жасында. Ауыр тиер жаныма, жаныма, өзің қайтада.